0: Lördagen 7 juni i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Dette er kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverandre bordershuse og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og drikkende. Tåndløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lundhengen. Til dette enda vi en synger vi løter. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er lørdagen fra klokken 13 til klokken 16. I Saltengara ser man om fjøren.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
2: Selv om det går jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter seg.

0: Skal du ut og kjenne flokk? Enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Lærdagen 7. juni i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Dette er kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen av fyrelse vi fyrverandre bordershuset og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, bøttetiltak og utdrekkende. Trondløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

Lejardagen 7 juni i Saltengara så bjóðum við til tiltæki saman fjörðin. Hetta eru kristnar samkomur og félagsskapur som bjóða til hetta her tiltæki som kemur að genga fyrirse við fyrirverandi búrarshúsi og maskinhandlun her á Høyavenn. Bjóða við til størst kaffi og kökubor og til bönnene við hoppuborger, vatnatiltæk og utdrekkandi. Tonlager ver sjåvande av skrån i øysene. Vi får at høyre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at lodega. Til dette enda vi en sinje vi løte. Så ver hjertelig velkommen til dette tiltaket som ver leierdagen fra klokkan 13 til klokkan 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Jakob Kass läser nu ur evangelion efter Lukas.
1: 13 kapitel. Men om samma löjte var du här i näkru tjastater som sötte honom från Tøymund Galileingon som Pilatus hei blanda blaui av saman vi offrun torra. Og han sværei og segi vi tøyr, halta tid, at heser galileingar væru større syndarar enn allir ærir galileingar, eiv tøy at tøyr hava veri fyrir hesum. Nøy, segi etikum. Men om tid ikkje venda om, ta skulu tid allir umkomast að sama átt. Ella tór átján sum torni og síloam datt um hann yfir og vær at bæna. Halda tíð að tór veru sekari en allt hitt fólki sum búir í Jerusalem. Nei, segi ég tíkum. Men um tíð ikki venda um, ta skulu tíð allir umkomast að sama átt. Og hann segi hetta luknelse. Og í mævur 81 fíkotræ, som var sett nýjur og vungar í hansara, og hann kom og lautaði eftir frukt á tói og fann ánga. Hann segi þá við vungarsmannin, Súi, nú hefði ég og trúi ár komi og lauta eftir frukt á hessum fíkotræi og hefði ánga funn. Högta upp, hví skal það arma jörina út á træt? Men hann sværaði og segi við hann, Harri, leta standa enn hetta ári til ég fái grífi utan umtæ og tegada. Hvor voit umtæ ta ikkje fer at bera frukt í komandi tói? Men verur te ikkje, så kanst du ta huggada upp. Og hann lærdi og í oinun av sankum og húsunum og en kvöldiða. Og svoi, her var kona, som hei haft ein vøyglaugs anda i 18 år, og hon var kroppna saman og orska i ikkje a nekran hótt a ratta sig upp. Men tå Jesus ber eia vi hana, råpa i han hana tilsyn og segi vi hana, Kvinna, du ert løst fra vøyglauga tøynum. Og han leie hendurnar á hana, og i stundene rattust hon upp og lova i god. Men forstöfumævrin fyrir samkomuhúsunum, som var illur at Jesus segi grött kvöldidægin, tók til óra og segi við manna meikvina. Það eru 6 dagar som það augur að vera arbeid úr. 12 dagar kunnu tíð koma og vera grött og ikkje kvöldidægin. Men Herrin sværa í honum og segi, tykkara falsarar. Løyser ikkje ein og hver tykkare oksasun eller asensut av basunen om kvildegin og løyer deg at rekka. Men hentan konan, som døtter Abrahams, og som Satan hefur hildi bunna i fjötrun, og teg i 18 år, åtti hon ikkje at vera løyst ur hesum bandi og kvilde. Og tog han segi hettar, vore allir mjóstöfumenn hansara fyrir skommun, og öll mannfjöldin gleddist yfir allt það durdarúka som hann gjörd. Hann segi þá, hverjun Guds rúki lukt, og hvað skal ég luknað af í? Þeir lukt á einu sinnapskotnu, som en meður tók og setti nýjur í úrstagasun. Og það vaks, og vær til að træ, og himmalsins fuglar byggdu raujur í grönunum á tói. Og attur segi hann, Hvað skal ég lukna Guds rúki við? Þeir lukt surdóki, som en kona tók, og leiði og trúmála mjöli, intill allt samalt var súra. Og hann fór úr stegi, úr steg, og úrbyggt, úrbyggt, og lærdi allt meðan hann held fram fyrir súna til Jerusalem. Men onkur segi við hann, Harri eru þetta fá og vera frelst. Men hann segi við þeim, strúiðst fyrir að koma inn og gjögnum hinnar drongu dittnar. Du at mong sige et ikon skulle røyna at komme inn og kunne da ikkje. Om tid ta fyrstane, ta husbønden færen opp og hever stongt ditnar. Djeva tikkun til a standa fyrir utan at menka av ditnar og sija, Herre, let okkun opp. Ta man hans svera og sija vi tikkun, jeg void ikkje kvean til der. Ta mon og tid færa sija, vi teva ete og drutje fyrir eionun og at er, og to hever last av gøtenun tja okkun. Og han skal ta sija, jeg sija tikkun, jeg void ikkje kvean til deru, vujtje fra mer öll tid som gjera eurat. Her skal vera grátur og tanna grusl, ta i tid få a sudja Abraham og Isak og Jakob og alla profetanar i Guds rujtje, men tikkun sjálv, kord utanfyr. Og te skulle koma estanetter og vestanetter, og norranetter og sunnanetter, og setast til bors og i Guds rúj. Og søy, til eru søster som skulle vera fyrster, og til eru fyrster som skulle vera søster. Av som og stund kom og nekrar fariseerar og søttu vi han, færa steg og halt bostur hianne, tog at he rautes atlar at drepa til. Og han segir vi tøyr, Færi tid og segir vi hendan revin, Sui, ikkje ut illar andar, og gjevi holsebót i dag og i morgun, og tria dagin ikkje komin at enda. Men i øye at halda fyrmuna fram i dag og i morgun og dagen etter, tog at ta sömu sig ikkje at en profetor letur løyve Ära stäger än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Tu som tekur profetarna av löyve och stöjna tör som är sänder till tun. Hussi ofta har vi vilja sauna saman bötn tunne, ons och höna unkar sjunar under vönsjunar av sär. Och tid vill då, icke. Sui hustikara skall vara läte till tikara sjolts. Men jeg sier til dem at de skulle alls ikke sudja med, for en tantugin kjemur tog til sida, hva signaur vil tam vi kjemur i navne Harras. Fjørstande kapittel. Og det hendte en kvilde, tog han kom inn i husene tja øynun av tøymon hakstoffar i seerunnen, at halda måltu, at tar gav og gator etter honom. Og søy, en vannsjukur med avur stegu framan fyri honum, og Jesus tog til åra og segi vi hinar laukunum og fariseranar. Det løyvelit at letja om kvíledegin et letja? Men tar taktu. Og han nem vi han og lekti han og let han færa av stegan. Og han tog til åra og segi vi tøyr, hvor tykkara, som øyer en son etla en oksa, og i dettur og i en brunn, man ikkje alt fri åt dreie han og pur om kvildegin. Og tar var du ikkje fører fire at gjeva honom sværu på hetta. Men han segir eit luknelse til torra som botner varu, tog han var værur vi kvosse tar valdusar, tar ovast og sessinar, og segir vi tar. Ta ikkje vårt bojen av øynom kvarjunni brydleip. Ta seti ikkje utan ovasta sessin. At ikkje øyn mætari enn tjú skuldu veri bojen av honom. Og tann ui beit her og honom skal koma og sija vi te, djev hesson seti. Og tjú ta vi skom skuldu komi at siti nýjastur. Men ta ikkje vårt bojen, ta fær og seti nýjastan. Fyri at han som bóið þar hefur, má sýja vitte, tói hann gemur, vinnur múinn, flýti haggri upp. Ta skal tú hefa víring sjö öllum tóimun, som sýtalli boss saman við þær. Tui að einu hvör som setir sig sjálfan högt, skal vera settur lókt. Og tann som setur sig sjálfan lókt, skal vera settur högt. Og han segi øysene vitan, som hegi bói honum, ta i tjú heldur døvera måltu, etla nottvera måltu, ta bjóa kvorsi vinun tuinun, etla brörun tuinun, etla framtun tuinun, ikkje heldur rúkun grónnun, fyrir at høyr ikkje skulu bjóa der attur, og tjú ta fast virle. Men ta i tjú gest gestabu, ta bjóa fatakun, kriplun, höltun og blindun, og ta skal tjú vera sælur, tu ja tøyr hava onkje at geva tær at fyrir. Men, tær skal vera tær attur goldu, ta og hini rattvursu rusa upp. Men ta og øyn av tøymon som sjøtu til bors, hørtu hetta, segi han vi hann. Sælur tann, som etur brei og i guds rysi. Men han segi vi hann, ta vera med avur, som gjördi øyna stóra kvöldmåltu, og bei mongon. Og han sendi ut huskat sunn om det tøyina, da i kvöldmåltuin skuldu vera hildin, at sia vi tøyr og i botnar vauru, komi, tøy at nu alt tilgjørst. Men tøyr fauru allir som øyn at umbera sig. Hinn fyrste segi, eg hef kjept nekra jör, og eg nøyist at færa ut og hitja at henne, jeg byr til halda mer til gauar. Og annars segi, jeg hef kjept 5 pør av oksun og færi nu ut av røynatøyr. Jeg byr til halda mer til gauar. Og oppatur og en annars segi, jeg bont nu giftur og tøy kan jeg ikke koma. Og huskallaren kom og segi harrasøynun frá hesun. Ta vær husbøndun røyur og segi vi huskallaren. Skunda tær og far ut om götur og strati i stænun og løg inn hýjar, fatak og kryplingar og blind og höld. Og huskallaren segi, Harre, gjørst som du skipa i fyre og enn rúm. Ta segi husbøndun vi huskallaren, fær ut av bygda veginar og ut at görunun og nøy tei at koma inn. Fyrir at hús mutt kan vera fullt. Du at eg segi tikkun, at ongjun av tæmun mannun i botnur vauru skal smakka kvöldmåltu muna. Men stóri skærar fylltu i ferinni vi honun, og han vendi sér vi og segi við tei, om onkur kemur til mun og ikkje hætar fægjursun og mauur og konu og börn og brøvur og systrar, ja, sína egnu sal vi, kan han ikkje vera lærasvoinur mun. Tan som ikkje ber krossun og fylgjer mer etter, kan ikkje vera lærasvoinur mun. Du at kvör tykkara som atlar at byggja et orn, setist ikkje fyrst nýjur og roknar kostnægin, og man hefur nå mykje at gjera da liot fyrir. Til tess at det ikkje skal vera, tói han hefur lagt grundina og ikkje mentur at fullføra verkje, at öll som sutja ta skulle færa spotta han og sia. Hesin mævurinn setti á at bytja og var ikkje mentur at fullenda. Ella hvor kongur fer ut i bardegar að strujast mot örun kongi og situr ikkje fyrst og leggur rá om han förur fyrir við 20,000 at møta tøy som kjemur i møte honom vid 20,000. Og han da ikkje, ta sender han, medan hin enn lengt bostere, sender bo av sted a spyrja om fria treitnar. Som og løyes, kan heldur ongen tikkara, som ikkje avsigur alt det og han øyur, vera lærersvoinur mun. Salte vist gott, men verur salte sjolt dove, av hverjum skal da ta få a kraft attur. Tæt over kvarskje til mold, etla tø. Tæt blekka da ut. Øyn og hver som øyru hefur at høyra vi, han høyre.
0: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas.

prestatjekk. Tøy varar prest skulle halda fast við kunnskap og lov vant at heis her av munni hansara, Malakias 2:6. Av somre 1996 var ikkje så løyde skriva og tala om blætjætje som ta var i middelen Falkakirke og presten Peter O.K. Olofsson og Hans Jakob Johansen biskup. Negv hildu at her var ikkje rett, vi ga seg en edla og sømulit, vi ga seg en. Hesi halda prestar, trúboar og onnur som vanlige handfæra Guds år og ég ikkje et laiva sér slukt tjekk Guds år. Ongin ívi om at mengan kan slukt tjekk tíkjast lúti sömulut, men vi kvörst rætt að segja frá að ein sömulian hótt. Sjálfur held ég að þetta tjekki kundi vera gagligt eða að tjætje snúi sig sjálf grundarlegi fyrir frelsu okkara. Eða spurningin grundarlegi fyrir frelsu okkara hefur størsta áhuga okkara sjálfsagt. Tui vit mú og kunna tala hvað Gud sjálfur sigir henda spurning og sin egna óri bíblunni. Hvað og bíblian sigir henda spurning? Og i fyrsta og tøy evangeliums fera og sende bó herrans kring allan tann taverande kjenda heimin og bæru fram gleði bóskapen. Her ver mengan strúi henda bóskap.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei kjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Bryggven og Skalavik. Checka det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Leiardagen 7. juni og i Saltengara så bjør vi til tiltaket saman om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og utdrekkande. Tåndløyker vi sjåvandje av Skrån i Øysene. Vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinje vi løte. Så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

Hei, hei, og vær hjertelig velkommen til sendingsna Vi Veien. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei i Havn. Og alt mer er det at for å lese tria og seneste part av bøkene, sitter jeg gjenka standa, tja vårtspani. Det inne på i partene våre lysner for en 2-3 vik siden. Og vi er så kommet til den siste parten, standa. Og, men som det har vært lagt enda av ui her bøkene her, så som alt kvile av de første partene her, og det at sitta. At som det har sagt i Efesbrevet, at vi har sett vi Kristus ui det himmelske. Og henda bøkene som jeg har nevnt før, sammen med henne partene her, det Watchman Nee som har skrivet dem. Hvis det ikke tale som nye skriver til noen, og det om Efesbrevet. Det herfra han hever hans i uttrykken her, sitta, genka, standa. Og sitta som kvillan og i Kristus, og genka, det hvordan vi liva, færa fram i løvnån, og hva etferd, og hva framgång, det her, og det kristna løvnån. Og nå så kommet til den seneste parten her, og til astanta. Og lukkas og tytninga mikil, henne bare i parstene har vært, lukkas og tytninga mikil eisen hesen parsteren. Og til det vil si om vi ikke at være brukbær og i tjeneste gods, så så sannleikene og seneste sannleik som astanta ser sterkere viktige. Og jeg skal lese til her, så får vi årene som det stender om Watchman Nee her og i begynnelsen av spørsmålene, hvor han var. Watchman Nee var kinesere og kom som 16 år gammel i 1920 til trikva Jesus Kristus, og begynnelsen han langt samme året å skrive. Tjøkken til fylkjende nær om 30 årene, og i tjeneste var han stedfester som en gave fra herren til likemannsere. Og i 1922 var Watchman Nee fangslet for triksynene og satt i fangslet til han andeist i 1922. Det som av skrivelsen tilfell ligger etter han enn en kjelta til åpenbering og stål for trikkvande om atlan heimen. Og dette her tilfellet her, dette her faktisk, jeg vil si at det fylt meg helt fra onkel Arne av, først og før jeg møttes ned tilfellet noen, jeg kanskje har nevnt det av i samarbeidssendingene, men jeg bare nevnte det enda for en. Det var ungdomslevet i Sarepta, og jeg mener at det var den leven som var midtlig jøl og nødgjør, det var første året i 18. Brindleif var ferien, altså i 1924. Og det var Sækker Sækkeriasen som heier, jeg ser undervisningene om sida genga standa. Sættene, så fikk Fædre Borsen selvvære, og han hever alltid haft stor antytning i min liv. Og så for noen år siden så tok jeg tytningene til forrest. Og jeg har brukt denne, så jeg var. Og så en affær nå. Men Arne er ferdig at lese tre av parten her. Ja, jeg har alltid gjør det så løsende at som jeg gjør til henne parten med eisene, at vi begynner nå ved en sange, og så leser jeg den første parten, og spiller etter en sang, og jeg har bytt opp i troi, så jeg spiller en sang i midtelen. Og Arne er ferdig at lese den første parten, og i sånne her tre av parten, så får vi til høyre inngå over regnet sammen med sangkornet i Ebenezer, synes jeg ganske om heier, fjøtt og deler.

være fire osikre. Hever to vågna at to en dag skulle gjøres noe sterkere å vinne. Om så så kan bøn må infiltere ikke røkke langer enn tann som apostelen Paulus ber for leseren sin i Efesus. Det at Gud må lete eietunni opp av mutjon, så du atter kan suttje at det sette han vid hånden, som sjølvor setter høgt iver atla tikkn, atla myndelaga, alt vald og herradømme, og hverst navn og i nevnt verer, at det Efesus 1:21. Trobelagene kring det vera kanskje ikke brøyter. Leivan brøla kanskje herrere enn nekrant i avår. Men ter tørvar ikke langer av vågna at du skal sikra. Og i Kristi Jesus er du, sier Herren, og hans lærmarskjene. Og Arne, for jeg leser vågjere, så færre jeg spiller en sanker. Og til sankeren How Firm a Foundation. Og til voice mail som synes jeg.

Vi tar det voicemail. How firm a foundation. Og nu får jeg helt å av. Vi er en parste, og vi er sørste og tredje parste av bøkene sida genga standa. Vi er i parsten om standa. Vi navnet hans her. Men dette er ikke alt. Efesus 6 snur seg om mer enn til personlige søgene av bare de Kapitlet vidger eisne til versk, god hever liti okken opp i henter, boanina, kundgjørnsna, av løndarmal evangeliums, som Paulus langt hever sagt så nekvom. Til hetta versk vil jeg vidvåpna vi årsens svøre, og einon øron ekvelia tytningar miklum våpne, bøn, tætje svør andans, som orgods, biandu i andanon, eina og kvarja tui, vi atlar akadlan og bøn, orvægjen og tui, og alt tui ahaldande og biande fyr öllun hinun heilöv. Fyr mer vi, et merslar er givin år, ta i leti upp munnen, så er vi dirve kan kunngjera löndarmal evangeliums, fyr kvar skuld er sendebo i lantjun, et er skal tala vi dirve om det såle som er eie at tala. Og dette var også brått ur Efesus 6, versene 16-20. Jeg vil fegin si at sindra træt om henta bardian se imun til okkara arbeid i fyrgod. Så her kunne vi møta en troblega. Ein og megin til satt at Herre okkara Jesus setter i alla tikkn og alla myndlega og at alt lagt under føtter hansara. Det er eisynt at det er i ljøsnen av det fullgjørte sikre at vi alltid skulle takke Gud og færgene for alt og i navnet Herre okkara Jesu Krist. Men hinvegen mot åsana er vi ikke enn suttje at alt er honom underlagt. Paulus sier at han framvegs finnes skærer av ønton anton i himmelrummen, myrskar øntar makter som stande attanfyr valsherrarna og i hesen heime. Og som her teka ødje som av røtten og herrens. Og i kvann mån har vi rett til å si at dette en defensiver, altså en veldig kjent bardeg. Vi vil ikke være alt og djørv. Toi må vi spørre om nær, og i kvann vireskiften har vi rett at her teka ødje som ut i ytra høyre fortjennene til, og så gjerne krevja teg og Jesu navnet. Lät okkon teka årgods til hjälpar og i hesson förra. Kvart sier te okkon om bøn og at virka og i Jesu navne. Hikk fyrst etter hesson bavon brotnon. Sannelig sier tikkon, alt ui tid bint av hjørne skal være bunt i himle, og alt ui tid løysa av hjørne skal være løst i himle. Oppat sier tikkon, vera tvær tikkar av hjørne samsinter om å bia om okkurst, vere kvært til å være må, til å skal være til min give av fægermøynen som i himmel er. Til her som tvei eller troi sauna saman i navnet møynen, i er. Og hatt Matteus 18-20. Og nasta brott tann det er fæg sin åndsje å spyrja mig om. Sannelig si tikkon, kvært til så bia færen om, skal han djeva tikkun og i navnet møynum. Hiertil haus anki bi om i navnet møynum. Bia og tisla fua, vi er glede tikkara kan være fullkommen. Tande han skulle til bia og i navnet møynum. Og at det her var Johannes 16, versene 23-24 og 26. Anki kan være frelster utan å kjenne Jesu navn. Og ønsken kan være brukt effektivt av gode, utan å kjenne myndeligheten og i hese navnet. Paulus apostel gjør greit at det navnet som Jesus viser til i timebaum bråten om omafyret, ikke enes det navnet som han var kjent vi til han gikk her mittel menneske. Jo, vist det samme navnet som jeg kjente han som menneske. Men til eisene til navnet som nå finnes til heite og til myndelige som var given hånd av gode, etter at han har vært løyen helt til degen, som vi kunne lese om i Filippebrevet 2, 6-20.
Hetta urslit av løyingon hansara. Navnet som han ber i sinne opphevje av støv og dult. Og i det det i tøy navnet som iver ødlo navnet at vi saunast og bia til god. Hentan kildnein det ikke einans Paulus som fremur, men han vær eisne langke framtid av Jesus i usettna brotten og visiterer av oman fyra. Hier tilhavet han ikke bia om, og tante jeg skulle til bia. Fyre lærersveinene vil det være store måneder av tante og nu i vers 22. Nekat her ikke heva nu, for at her takk i måte ta. Og tatt her tid i måte tog, for at her bruker til. Hette nekat myndeleitjen og fylgje navnet hans her. Er her omsetninger sier heva til ikke bi om nekat. Förska omsättningar säger att han inte blir om. Och att det var alltså sagt i parentes. Ej och Ramo vill ha lärt den upp så vi suttjar till väldigt bröjtning som hänt i oj och vid himmelfärerna. Navnet Jesus identifierar han som sitter av tronen vid timpermannen ur Nazaret. Men det röcker långare än det. Det omboar nu till makt och övervald som är givet honom av gode. Ein makt og eit ivervald som kvart knæ, bæja hjørne og under hjørne ma bødja seg fyre. Sjålt tar jødiske leierne vi er kjente at det kom til å være en tøylig mersking best i ein og navne. Tøy det kom til kjente at det spurte lærersveinene i samband vi grønnsene av de lamna mannene. Vi kvarje kraft eller vi kvarje navne har til gjørst hetta. Og det kan du lese om i Apostlesøvnen 4. Og i det sier dette navnet okken at Gud hever avhentet sånesøgnen atle myndeleikene, så at kraften finnes i navnet noen sjølven. Men vi må eisne legge til mestest til å støve ut endertikne målbæringene i navnet. Hette mestest av hva en hatt apostlene i verleikene og nytte navnet. Det ikke best her at han hever et tydelig navn, men at vi skulle bruka det. Trudja fer i senaste talesøyne endertekar Jesus årene bie i navnet munnen. Det første og hver tid så bie om i navnet munnen skal jeg gjøre, fyra feiren skal være dyrmøter ved sinnen. Bie ditt omnæg i navnet munnen skal jeg gjøre det. Og det Johannes 14, 13 til 14. Og det neste, tid har vi ikke utvalgt med. Nei, jeg har utvalgt tikkun, og jeg har sett tikkun til til at tisla færre ut og bære avvokst, og avvokstur tikkara skal være vi, så færen kan djeva tikkun alt som til by han om ui navnet munnen. Og hatta vær Johannes 15, 16. Og det tredje her, tan der færre til åndsja spyrja mig om, sannelige, sannelige sier tikkun, hver tid så bya færen om skal han djeva tikkun ui navnet munnen. Hertil har han ikke by om ui navnet munnen. Bye og tisla få, for jeg gleder tikkara kan være fullkommen. Hette har vi talat til tikkara i lyknelsen. Tan tui kjemur, ta jeg ikke langer skal tala til tikkara i lyknelsen, men beint fram sier tikkun fra færen om. Tan det skulle tid bya ui navnet munnen. Og jeg sier ikke vittekom at jeg skal bia færen fyretekom. Og dette var i Johannes 16, 23-26. Han har lagt hendet myndeleika og hendet okkara. Fyra visla bruker han. Myndeleiken ikke enans hansara, men han given middelen menneske, som det stendte i Apostlesøvnen 4. Om vi ikke vita hva en leiklod vi heva ui hæsum, og vid fyre store misse. Kraften og navnet hans virker av Trimon Øtjom. Vi boer nokre virker hun til frelse til menneskjøn, vi fyre gjøring av synden tarra, og vi rensen tarra, rettårsgjering og heilavgjering fyre gode. Og i ørenleie, og i okre andalige bardia, kraften og Jesu navnet mått mye mot Satans makt til at binde hans vald, og føre til inn under luttene. Og i
tredje leie, og som vi langt har sett, så hun effektiv i bønnen akkurat til god, tror vi vil hava langt tvær for hørst, og hver tid så by om, og tvær for alt som til by om. Sett i fri hesen av bjørn i åren, kunne vi havering sige, Herre, dirve tøyt størst. Tøyt til at god og hente hatt leter seg iver til tænare skjønner, nega helt enastandande. Vi skulle nå hitje etter Simon Ørendømen og Apostlesøvn som kom løse etter Gjødlare. Det første, men Peter sier, «Oi, navnet Jesu Krist, Nazareans, reis til og gakk.» Apostlesøvn 3:6. Og det neste dømme Paulus vendte seg og sier vi andan, «Oi, navnet Jesu Krist, sier vitte, at du skal fære ut ur henne, og han får ut i sommerstund, og at det var apostelsen 16, 18. Og det tredje dømme, men eisende nækser av henne jødiske andamennaren, og tog seg fire nævna navn herrens Jesus her, iver teimen som høtte henne ytlo andanar. Teir skjøtte, jeg mener til om vi henne Jesus er som Paulus prædikar. Men henne ytlo andre sverre teimen, Jesus kjenner jeg, og Paulus veit jo om, men tid, hver tid? Og dette var jo apostelsen 19, 13 til 15. Legg merke til det Peter gjør vid den lamna mannen vid tempeltidene. Han legger seg ikke av knæ, av bia og søker herrens vilja først. Han sier vid det samme, reis til og gakk. Han brukar navnet som om det var hans ekna, og ikke som om det var nækka fjerst opp i himmelen. Det samme gjør seg galtende til Paulus i Filippi. Han kjenner i andasøgnen at han sataniske aktiviteten færre nålegt. Det stender ikke at ta stekka i Paulus og for å bia. Nei, han tjekk, altså lute, verilja, vi gode. Og tog kundte han eisne som en omsidare av navnen virka som om kraften fannst ui honom sjálfu. Han bøyer, og han ytli anden fyrr ut ui somstund. Hva hetta? Jo, hetta dømi om det som jeg vil nevna Guds ivergjeving av seg sjálfu til menneskje. God hever givet seg sjálfu iver til tænare skjønner fyrr at virka ui jøgnum tær, ta ui tær virka ui navnunum. Og tænarnir, hva gjør at þær? Til skyldet at þær ikke gjør ui seg sjálfum. Þær brukar navnet. Til eins skyldet at ikke anna navn, hvorki þær ekna, etla navnet til ein ørn apostle, hei haft som i averskan. Alt som hender et urslit av til averskan navn herrans Jesusar hever av støvna, og þær hava heimild at bruka navnet. God hikker av sånsyn og i dørtene, og ikke av okken av hjørne. At navn og myndelige hansere er liten okken til, kjemst av at han ser okken sett ui hånden, altså ui Kristus, ui til himmelske. En einfald mynd kan hjelpe okken av suttje hette klarere. For nægge søgjene sendte en av mine medarbeideren med bå om at hånden tar vei pening. Jeg les brev fra honom, gjør det til at reier som han by om, og gav honom, og kom og vær ved boven om pengene. Gjør det i rett? Ja, sjølvande. Brevet var underskrivet av vinemunnen, og fyr med vær til han og mykje. Skulle jeg i stegn ha spurt båperen om navn, alder, starv og føjesteg, og så kanskje vurs noen framarater, tog jeg mot om alt det hvor han vær? Nei, jeg har ångan hatt. Tog han var kommet og navnet noen tja vinemunnen, og jeg virer til navnet. Tan guddomlige kjøls ivergjevingen. God hever gjørst nega veldet ved at ivergjeva seg til samkomna og hente hatt. Vi er gjerre hetta hever han lete tænaren skjønnen til største hoksande kraftene. Hette kraften tja einon som ræver iver kvørst navn og nevnt verer, ikke best i hese verer, men eisen i henne kommande, som det stender i Efesos 1:21. Jesus opphevjar i himmelen,
og alt det han gjør for å frelse mennesker, tale til tære gjørste, og vi skal nå i undersøgne uttemmen, vil du gjøre gjøkken teir av hansere tæneren som virker i navnet hansere. At han hatt være versk samkomne hansere versk. Jesu navn rønt å være Guds største arver til samkomne. Tog her en slik kjølsivergjøving verilig virker, teker han selv avbrytende av tog som vil gjøre i navnet. Og Gud ønsker så innelig at leta seg opp i hendene av okkom. Toi han hever ikkje givet seg sjølv og nekran annan hatt av fullføra verksut. Ikkje arbeid i verden av å kalla Guds arbeid, om ikkje Gud og hendene hatt hever leta seg sjølvan iver til det. Det heimelden til å bruka navn hansara som teller. Vi må være før for å reise oss og tale i navnet hansere. Om ikke, så for arbeid dere at mangler andaligen arbeidsmått. Men la meg si at det rett. Hette ikke noe som vi kunne puske opp i en kreppestøve. Det en avvokster av luttene mot det gode og et urslitt av at man varveiter sine andalige støve til posisjonen. Det nærka vi langt må heve om det skal være tøkt til åkken tørver det. Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om. Prøys av å være god for den neste personen. Der ønte åndsmaktene kjenner sonen atter. Evangeliene gjør åkken døme om dette. Men til eisne nøkker som stand i samband med sonen, og teimer vi eisne råkner vi i avgrunnene. Spurningen kan Gud og hente hatt lete seg iver til togjen. Lete meg takke enda et døme. Om dere skal gjøres i mine navne, så merker det at jeg under givende omstående løyve er noen ørene bruker navnet mitt. Og her vi jeg eisende til reier at takke arbeidene for togjen han fremmer ved togjen. Det kan til døme som merker at jeg gjør vi hånden tjekk efter jammer og underskriftene og så har jeg lykket lagt opp en tese til at jeg er etter korset og kåttene. Om jeg er fattakker, omgår åkner eie og omgår banker konto, så hever navnet mot kjølvande Lutland Tuttning. Jeg minnest ta jeg være studenter, og så vel mer domt jeg stempla navnet mot av bøker, papper og annars alt jeg fikk opp i hendene. Men ta jeg første fyr fikk et tjekkhefte og en konto, 100 kroner spærgassene, gjørtes det mer vær enn vi hvordan jeg brukte mitt innsikle. Ta være nevnet retter for at onker skulle falsa det og bruke det. Og her stemt så i parentes at det er vanlig at kineser har et personligt innsikle som et stempel over brukt at underskrive tjekker og andre personlige kjøl. Det har vi råknet som tryggere enn en vanlig underskrift, og stempelet vil vanlig ha gømt under las og slå. Navn mot være våre tøtninger mye, fire med. Og de lukker litt til at det er tølen her, det sier dere at det er altså lengst igjen. Det er undervirer av ære penningoppfatter som er galt, det er jo det. Men allukkavel, sannleggen kommer frem og gjør ned. Hvor veldigur og ryker herre akkurat Jesus hvor dyrer bare navn hans hånden, om han tog skal avbyrdes for alle fylkene, hoksa til her hvordan verden han må være vi og hvordan hatt navn hans har vært brukt. Jeg får spørre til atter. Kan Gud lete seg sjølven sine bankkonto, sitt tjekkhefte, ja, eller kreditkort, sine underskrift, iver til togjen? Hesens spørninger må først gjøres av tog. Tostene kan du flytt bruke navn hans har. Tostene først er sanne, at det som to binder av hjørnet skal være bunt i himmelen. Jeg tror at han verilig har givet seg iver til togjen, kan stå færest det som han ser om på i heimen. Det frukten av at være knytter et hånden. Vi knytter et herren og en tydelig kan hatt at han vil ivergjøre seg og hente hatt til det vi gjør. Det tidligere mennesker som har vært halte til en og større veie, tar vi færa i støver, her enans godslifter i okkara stål. Spurninger okkara vil god, megnar god, at stola okkom. Og Arne er færdig holdt vidt han
sier og syster pasten, så ferdig jeg takker en sang at jeg til. Og til å være sangeren, Veldur er stu, og til sikkene av alle som synes jeg.

Vi tar det sikkene av alle, synes jeg sannsyn, verter erst til. Og nå får jeg holdt ved å lese den sørste parten av Stanta, som den tredje parten av bøkene, Sita, Genka, Stanta. Det med stort lyse for at tøtninger mye til eikjenne vi en arbeid som Gud kan gjøre seg fullt til. Den første tøtninger mye til tørren en sånn åpenbering og gjør det gjørst og avgås av jo atlan. Vi mekner ikke åttan. Om jeg arbeider ved å bygge en bygning, nøyest jeg vite, selv om jeg en ofaglærer arbeider, om det jeg vil bygge en garasje, eller en hangar, eller slott. Jeg må sitte teknisene, annars kan jeg ikke være en kilagård arbeider. Og i det er evangelisering av de fleste kristne fæter som tar verlig arbeid i Guds. Men evangelisering kan omgående stande ensamhet. Hon må integreras i Guds heldar atlan. Ty hon da saman omkjemer einans eit ampo for å nå en normale. Og hetta male åpenberingen av sånne Guds. Og evangeliseringen leier fram en håp av bøtnen her han skal støya fram som den første fødte. At døven Paulus her eier hver enstakere tryggvande en av utøkjelige fætan av Guds evige atlan. Hikk ser stærklige fjorda kapittel i Efesos og versen 11-16. Hette åtte ikke av dere minnet satt ut det, og jeg halte for å lese her versen her. Og her stender. Og han gav dere nækret til apostler, nækret til profeter, nækret til evangelister, nækret til hirer og lærere, for at henne heiløve skulle være gjort fullkommen til tjenesteversk, likame Kristus til oppbygging, inntil vi ødel vinner frem til å være eitt og utrunne av sånn Guds, og kunnskapen om han, til å være fullvaksne menn, til vakstermarsk fytlingar Kristus. Så skulle vi ta ikke langt over bøtten, og lete oss kasta og reka her og her, av hverjon lærdomsvinte, tølt av snilt og menneskjon, vi svika brøkken om vittlunar. Nei, sannleikan om trygg og kærleika, skulle vi da allan hatt vaksa opp til hansara som høtte, Kristus, to ut fra honom vir alt likame, samanbonde og samanknutt, vi kvarjon bande og i handjevor, og såleis vekser til vokstsyn som likam til oppbygging og i kærleika, alt etter tarre virskan og i tilmålt kvarjon parste fyre se. Og som han sier, hette åtte ikke av vire minne satt ui det. Guds eie vent mot å komme rydges hansere. Det som vi kjenner som den kjipa ja kristenheiten, vi er kjøtt nødt av vujja plåse for noen øron. Kristus ene roende herredømme. Men det som vi konger rydges Salomons. Først kommer et tøyerskei vi andalig om bardia, myndaver og i rydge Davids. God søknast etter taimon som i det vil jeg samstarve vi han og i hæsum fire reikande bardia. Spurningen om jeg kan eimerskja mine atlan vi Guds evige endamal. Alt kristelig virksomhet som ikke kan eimerskjast og hente hatt, sunderlima og stender ensamalt og til leir at enda til åndsje. Vi må bia god djeva gjørsten okkara andans åpenbering om løndarmal viljasunds. Og til altså Efesos 1. Hernast må vi spyrja okkon sjolva. Etter at vi tar lise hetta, vi vujjande tui arbeid, vi tar fer atter til, hetta beinleis utra vi gods vilja. Ta vi sujan hava finnje reintbor, færre alle spurningar om daglige læslo at vera løster av seg sjølvo. Fyrir det anna må alt virksomme som skal vera mona godt og i tog guddomlige atlandene vera gitti av gode sjølvo. Om vi leggje atlander fyrir arbeidnån og så bia god om av signa til, kan vi ikkje vanta god fyrir å djeva seg til det. Navn gods kan omgande nøyta som er stempel som skal løggjilde et arbeid som vi sjølve har funnet på. Det satt,
at han kan kvile en avvis sikning i slik en arbeid. Men det er bare lotvist og ikke fullkomme. Det er ikke noe som ui navnet hansara. Tøy verre ui okkara navnet einans. Sånneren kan ikke gjøre av seg selv. Og i apostlesøvnet sier vi flere ferie at hele anden gjør forpå. I kapittel 16 leser vi om hvordan Paulus og Teir som var vi honom var av hele andan og foreier at tale året i Asia. Og at ante Jesus løvde dem til ikke. Samstundes hendet bok, boken som snur seg om versk hele andans, og ikke det som han ikke gjør det. Alt og ofte husker vi at det selv gjerningeren og tale mest. Videre nødt til å lære oss å ikke gjøre. Hette at være kurr for hånden. Videre nødt til å lære å gjøre god å ikke, så våre vi oss heller å ikke gjøre. Ta vi da lært hette, ta kan han ikke lese og kjente oss å tale hans vegne. Tøy må jeg ha kunnleger om vilje gods av min og særstegge virkesøde. Einans vi tøy kunnleger noen eier er teka sti til å gjøre noe. En meginregler som alltid stender vi hentet. Og opphavet vær god. Fyrt av trea må alt arbeid som innskjøst å være effektivt gjøre seg bonde at gods kraft egnet så det kan holde av. Hva kraft? Vi færer mengen alt og lattelige om dette året. Vi sier om omkran han en kraftfulle talere. Men vi er nødt til å spørre oss selv ved hentet spørning. Hva kraft nødt han? Det andelig kraft eller naturlig kraft? Naturlig kraft færer det alt og størst plass i Guds virksomhet. Vi er nødt til å lære at Håvas god til vi begynner et arbeid så får han aldri å gjøre seg selv til det om vi drøyner fullføret til og i okkar egne kraft. Du undres kanskje også hva det mener vi naturlig kraft. For jeg sier det enfalt, så det alt det vi klarer å gjøre uten Guds hjelp. Vi gjør omkring oppgavene av samskip okkurt, legger til rettes et evangeliseres avtak eller omkring annen kristen aktivitet, tog vi kommer til å gjøre et naturlig talent av samskipet. Om så hvordan innerlige fer han ta av bia? Om han venner vi at lytte av sine egne naturlige gaver, så kjenner han kanskje ikke tørva at råpe til gods. Trobeleggen vi okken ødlån at det så mengt vi kunne gjøre uten å lytte av god. Vi må komme her at lytte mye hvordan gaver vi enn kunne være fra naturen av sjøen, så våre vi kvarstja gjerra eller tala utan så at vi tilvita og avhaldande bonden at honom. Stefanus lyste Moses etter at Moses var utbyggven i Egyptalandet såleis. Og meie var i åren og verskon hansara, at han kan lese om i Apostlesøvnen 21. Men etter at god ei tidsis her av honom måtte Moses sia, høyr mi herre, jeg har aldri vært årkringer med avur. Jeg vær det ikke avur, og det heller ikke nå, etter at du har talet ved tenneratøyen. Jeg tunker for malen, og har vi illt via tåsa. Etter ånden målspåk, 4-20. Ta en og i føtter ved talegaven, kommer her at han sier, jeg kan ikke tåsa. Ta her og lærst nægge grunnleggende, og avveges at gjøres verilige, nyttelige til gode. Hentet oppdeging fevner om en kreppe og en løvlenka prosess. Og begge tvei helt visst omfatt av åringene til Lukas, døpt til navn Herrens Jesus. Hentet åring taler til hver eneste av nødjan drikkvandet om hvordan nøye vår grunnleggende kunnskaper om Jesu deia og oppræsning ser imot til ens egna, naturlige menneske. Og i løv akkurat vi gode, må vi fyrr eller settene slippe å oppleve hansara kriplande handfæring, som gjør okkara naturlige styrke og veika, såles at vi kunne støye fram ena av tog grunn som oppreisner løyve i Kristus. Og her hever degen ikke valgt langer.
Sujan er vikast ringeren, og nudj ötje av okra egne kraft vera lagt inn under krossen. Hesen vever kostar, men han er Guds tredje vever til avvakstrar berande loiv og tjeneste. Hesen vever gjever nevna gode til a grundalega honom tarvar for a kunna stola tog vi gjerra og i navnet sonar hansara. Og i Guds arbeid i det det ofta så at vi har ikke tørre å lytte av Gud. Men domer Guds i ødelens lykke og arbeid kompromissløser. Skilter fra mer kunne til å ikke gjøre. Og at det her året Jesus er sammen med vintreiet og i Johannes 15. Slukt arbeid som mennesker klarer å gjøre uten Gud tre, hodj og holmer og røntar eldre for å vise akkurat til ham. Guddomlig arbeid kan nemlig best fremjast og i guddomligere kraft, og tannkraften finnes best i Herren og Jesus. Kraften gjort okkon atkommelig og i hånden og opprettene skjøyene av krossen. Det vil si at det ta videre kommet her at vi av sånne råpa du ikke tale, at vi varnast at Gud taler. Ta vi det komna botten og tog vi gjerra, byrjar han av virka. Tog det så at eldren som ligger fyrir framman og krosseren og det ut innan det samme, det som ikke tåler krossen og det, fyr heller ikke at iverliva elden sættene. Og hatt det her i 4 Korinth 3, 13, vi kunne lese om hatt det. Ganske viktig for han som ganske ikke vil fenge tankene og uttale oss om elden, at det eldre som skal røyne okra versk. Og det som sagt, stender det 4 Korinth 3. Om arbeid mot det som gjørst ved i egnere kraft, må dødja, hvordan jeg får ta at komme opp ur grøvene? Ikke. Det ikke som for å iveliv av krossen, om det ikke helt og fullt og i gode, og i Kristus. God blir dere aldri gjøre noe vi selv mekna. Han blir dere liva et liv som vi ikke mekna, og gjør et arbeid vi selv ikke mekna. Men vi nøy hans her, så liva vi dette livet, og vi utinna dette arbeidet. Det liv vi liva Kristus er liv, og vi liva det i Guds kraft. Og til arbeid vi gjør Kristus er versk, utint tjøkken okken av heile andanen som vi akta. Selv løyve, altså egoje, eneste hinder for hese løyve og hese arbeid. At enda, så må det som male og atlan vi ødlen til arbeid og god skal kunne gjøre seg selvan til vera, at det han som får ærene. Det merker at ikke vil etter til okken selvan. Det en guddomlig meningsregler at det som minner vidt personlig å få bort urslugen arbeid, det større vire hever det fyrir gode. Rom ikke fyrir manna heire og i Guds arbeid. Det rett at det finnes en djup dyra ver glede og i ene hver tjeneste som toknast honom og som leder dyr opp fyrir verskon hansara. Men grunderlig under hese glede at han fær heiren og ikke menneske. Alt nøye durd hansara tilprøys, som det stendt i Efesos 1. Det ikke for en atler hese spurningene mellom okken og god greiter ena fer for atler, at god gjever seg sjølvan iver til arbeid okkara. Og trygve at han løyver okken å sia at han tar nøyder å gjøre det. Røyndene ur Kina har lært okken at om det årsøk at ivast om okkar arbeid av gode, så varnas vi helt visst at god atterhalden vi har svære bønnen okkar vi vujtjande tøy, vi i fer vi agjera. Men at det kommer helt og fullt fra honom, gjever han seg sjølvan iver til det og en undersammanhått. Ta til at du i fullkomne lytne mot honom kan spruka navn hans herre, og alt helvete være nødt til å virkjenne at hun myndelige til å gjøre det. Ta god gjøre seg selv om ivel til nøkka, åpenbærer han ved kraft, at han utøy, og at han selv opphavsmæveren til det. Det er sørste øye som personen her, som vi får lese nå,
Det en fras, altså en søv som han forteller dere fra sin egna løyve. Og utskriften God Eliaser. Lært meg at enda teka en av mine egne rønt om vi. Noen få år etter at jeg var begynt å arbeide i okkara, kom vi inn i et togjerskei vi hører rønt om. Det var det vi vannbrott om, og vi var av edgene til vannløse. Funnes var et okkon, og vi var kommet og ringt år vegna støvetekan okkara. Og dette enda vi, at vi fikk kallige måttøkker enda fra herrens egne følelse. Vi hørte jo en sannan og ærligan hatt gransket her akkærer i følte vår imot i okken. Tog til tøtning av et alt uttak av etfinninger i olvara og kannet her. Og ikke bare kveistret her borte ved å si at han finnes alltid et mer. Korsten i hørte vi årsrykket halte at Herren var vi okken. Tog ta jeg ser at ropet av er narskast enda noen. Ta hei han givet okken flere hundra som verilig hørte omvendt og ta arve ferdig at rom tyktes det som vi hadde nått tinten om. Kvart år og i mange år hadde vi av nødt åren og helt igjen av rastevne og i bøyen. Hentet var atle tryggvande ur imensk og sammenheng ur ødlån landsloten. Men hette året bor fyrreikerne med om ikke å tenke lot. Og hette han kom som en kjelker av oss. Jeg skiljer nå at hette var en rønt til at jeg ønte at det dreier med og brøver mine borster ur kvillene og i Kristus. Spørningen var hvordan får vi at reagere. Nå gjør halkan i Kina i drikv, og helder også i hele 15 dager. Så omframt av være en velegnet tøy til halde rastevne, så det at han beste tøyene kunngjør evangeliet. Etter at jeg var sagt herrens vilje, kom vi etter at hans vilje var at vi skulle bruke halkene til å evangelisere. Tøy leie et rettes en 15 dager lengre evangeliseringstur, sammen med fem brødene til en av oss utenfor Sjordstrand, Kina. Og i siste løte kom en unge dronker som er for å nevne bror Wu vi okken. Han var bare 16 år gammel, og var vårste borster i skolen. Men han var nøylig av vår endreføtter, og en kjellig måned var i løyvig hans her. Her har trett vært en ekkelig ugen etter å slippe vi, så etter at her var Ivas en av løte tok jeg avgjør om at løyve henne vi. Hette gjør det at vi var i tjej og i alt. Ogsjen var rettelig stor ved en storere høvsbygd ved 6000 familien. En fyrværende skolefeller som jeg arbeidet som rektor i bygdene, og jeg skriver til hans fremman undan og spurte om det var akkurat sted vi kunne bygge fra 1. til 15. januar. Men da vi kom sent fram og til å være mist, og han kom etter at vi var kommet av kunnskjøret av evangeliet, ville han ikke huske oss. Tøy fin kjemte vi landsbygdene og jakstrand okkare etter omkring av byggvøy. At enda tyktes en plante ser for en sint i oss, og han beg oss inn til oss her. Vi nøkker om plankene og er sint av holme, så gjør han det helt fytlet til oss oppe i loftene. Det gikk ikke langt tøy av en plante ser for en grunn, gjør det han fyrste til oss som omvendte seg. Men hans vidt arbeidet ble hardt og mye vist, og folk i bygdene virket å sere frintlig, så fikk vi sere Lutland avvokst av hans i ånd, og vi begynte å undres av hva vi så vær. Den 19. januar var vi ute og kundgjørte evangeliet. Bror Wu og nære ærer var ute i ene parten av landsbygdene, og at enda spurte der folk ikke barst ut, hva vil ånden av dekken trykva? En i fjøltene sværa i stundene, vi har en god, Ta Wang, som mest er store konger. Han har aldri svidt oss. Han er en fraløyke god. Hvordan vet du at du kan lytte av hans spørte vi? Jo, vi har ikke skruvganger fire hånden hvert eneste år i januar i 206 år. Han avsetter dæveren ved å gjøre spørte om åpenbæret fremme undan, og hvert år, uten undantag, har dæveren til hånden vært fullkommen. Utan regn eller skudj, ljå er svære. Når vi skrugongen i år. Hun er først sett av være til han 11. januar klokken 8 av møtten. Ta, sier bror Wu impulsiver, skal jeg love til henne at det er helt visst for å regne til han 11. januar.
Vi tar samme for flere i fjølten i Europa. Nå er noe mye. Vi vil ikke høre mer av tikkere kundgjøring. Men om det regner det etter januar, da er det tikkere god som er god. Jeg var statter ærestene og i bygdene til hette hente. Vi tar samme i frattet til skilt i at hette vær skjer alvarslett. Tøyende forum øtna som eldre i torr og græse. Og etter stått der tøy for 20,000 mennesker av vidat til. Hva skulle vi gjøre? Vi stekket av kundgjøringen av evangelien og beina veien, og for oss av bia. Vi bo i herren fire gjør oss om vi var gjenner og vitt. Jeg skal si at jeg kan at dette var deians alvare. Hva hadde vi gjort? Hadde vi gjort noe øyelig skreft? Etla, kom vi våk og kunne bia god om et under? Til større innskje du hever etter å få bønersvær fra gode, til større langsel hever du etter at hava ødel vireskift i uleie ved god. Til må ingen iver være om fellesskapen, ingen skudje som stender i middelen. Hadde vi gjort noe skreft, så hadde vi ikke sett noe opp i måte om vi var tvettere dyr. Du kanst ikke dreie god inn i noe som ikke hans vilje. Men vi kom etter at dette kunne gjøres enden av evangeliske vittnesporene og øynene, og at ta vank og hindrar og kunne hilde av som roende første og i æver. Hva skulle vi gjøre? Skulle vi rymme og ta i stundene? Hertil hadde vi ikke tåret at by om regn. Men knapplig en så slå et år nye rymme. Hver god Eliasar? Hette kom så klart og kraftmykje at jeg visste at hette kom fra godet. Visser og i mine søk sier vi brøverne, jeg har svære. Herren for å sende regnet han 11. januar. Så man takket ut honom, og så får ut alle tjej, fotler av lovprøysene og satt i ødlen fra hæsson. Vi var fører for å takke vi av Bjørn Djevelsens og Jesu navnet, og vi yngste jeg kunne gjøre at vi hadde tid til vi henne. Etter kvølte kom plantet ser fra yngre vi tveimen ekvelige kvøst som vi merker om. Han sier at Tavank og Taniva var en ekvelig effektiv og goder. Djevelen var vi hæsson av gode. Tryggftar og han var ikke uten grunn. Om du ikke er en fornuftig forklare, så kan du bare huske til her at vi hadde fire og en bygd som var fotla fiskemannen. Og i tvær trutja manner var hese menn av sjånen, og den femtende skulle dra steg etter. Og teir av ødlån 80 av drikken røynt å vite om det er for å regne eller ikke, og i tvær trutja det er. Hette fikk åkne store. Ta vi gjengå til bønermøte i åkere hette kvølte, begynner vi en enda for å bli om regn, og det skulle komme nå, men ta fink vi denne herre avbreisle fra herren vi årene noen. Hver god Elias her? Skulle vi strøy og kunne gjøre hendt av bardien, etla skulle vi kvile og Jesu fullgjørte sikre. Hva hei Elisa gjørst, tar han seg i hese årene. Han hei vist av sine egne personlige sannrønt at vi omtrer Elias, herre hansere, som nå være dørtene sjølver frem til. Og i nytestamentlige mersting, så hei Elisa sett seg og i sitt troersete grunnet av et fullgjørt versk. Vi gjorde det akkurat sint enn denne affær. Herre søtte vi, og han tørver ikke regnet for denne måten den 11. januar. Så får vi til Sankar, og neste morgen, den 20. januar, får vi ut av en av grannene og ikke kunnger evangeliet her. Herre var noe jeg gjorde, og tante jeg gjorde vårt av trodde familier som ventet seg til hans søra. Gjorde av han allment, og brente alle sine avgående mynter. Vi kom sent etter, trøtter, men gleder. Vi løyde å kunne sove lunsje neste morgen. Jeg vakna vi av solstrålene skinn og beint inngjøkken eneste av vinduet i loftskammeret okkara. Det regner ikke, sier jeg. Klokka var langt ferdig av skjei. Jeg får opp, leie meg knøyene og be. Herre, sier jeg, du må sende regn. Men en ene fer ringte og så med årene i øyre munnen. Hver god Elias her? Eimøkter og stidler for en nyr under. Vi setter seg etter morgen med at alle åtta, verstråkere og uroknaver, og alt var helt kvist. Det sås ikke skudje av himmelen, men vi visste at god hei givet sitt lyfte. Som vi bøkte høtt åkere at takke for maten, sier jeg, jeg halte at togene kom. Vekten var kommet jo.
vi kunne minne herren av det. Vi gjør det etter stytteslige, og hese for kom svære uten avbending om at god for å herste okken vi årene, hver god Elias er. Lange åre vil ha sagt amen, hørte vi første dråpene av teksteinene. Det regner i alle tøyene med en åter rysokkere. Eisene tar vi finke okken på atter. Læt jeg okken takke god til atter, sier jeg, og nå bor vi god sendte en grovere regn. Ta vi sett av nasta rysbåtland åsjte niger. Ta vi over litt ned etter og vært tjukt i vattnet ut av gøtene. Og ta i tru trappetrin av husen okkar stod under vattnet. Kjøtt fratte vi til hva var hent i bygdene. Langt til at de første dråpene fotlet hadde nøkker at de yngre atterligen sagt allmenn. Hette er god, ta finst ønsken ta vank, han tårer ikke ut i regnet. Men det passer ikke, til nå får der berende vi i hånden og gjennom berestål. Sjølvende får han å stekke regnene, men ta kom glåbra regnene. Etter best 20-12 meter og snava og trutjer av kolien, altså berende, og dotter. Tøyskild dotter bæger berestålen og ta vank nere av hjørnet, og bæger kjølken og armeren av hånden brottnav. Men det gavest ikke så. Det bøtte om han bra fengjes og sette han søgjene i atter og i berestålen. Det glir og snavav og fink han så dant visser og så drass av der han visser djøkken halv og bygdene. Men så var det stekker av fløymen om. Det at han eldste i bygdene var eisen i 8-årer, gamle menn med den trusje forsvar. Det er ikke hattleiser og 8-regnskjål. Så som tryggven av Tavank vekkere kravde. Flere tære våre dottene hadde store troplegger. Skruganga stekka jeg, og avgoden var sett inn i et hjulstanda. Vi får i bøen. Herre, send okken regn den 14. januar klokken 18, og gjev okken 4 fra lykka dier inntil da. Se man sett den bare klare ui, og nå var det mange vil til høyre evangeliet. Herren gav okkur 30 sann nøyomvendt bæg i bygdene og rundt øyne hessa trudjadeene. Så kom den fyrstande. Hetta var en strålande dæver, og vi tøtte gå møtt. Tata for å løye ut av settene parten møttes ut atter, og ansett og klokketøyene mynte vid atter herren og hessa søk. Han var ikke et egnabrakt og seiner. Svær hansara kom vi øysrekne og fløyme, ens og fyrrefer. Dagen etter var tøy okkara øyne lien, og vi måtte færa. Vi da ikke vær her atter. Arbeidere bå vi om løyve å slippe til seg øyker, og vi da aldri motmalt øren ratten til et øyker. Men det som er største tøytning for okken vær, at måtte satans jøkken avgoden ta vong vær bråten, og at det en avisøk. Ta vong vær ikke langer en effektiv goder. Saler får jeg være frelstar, men det kommer selv og ser at stand i skuggan av hesson løs nejoa og årandjande verleika. Hette hei et værande åren av akken atler. God hei givet seg selv og iver til hesa søk. Vi hadde smakka myndeleikan ut i navnet som iver ötlund øre og navnet. Det navnet som hever makt beg i himmelen og av hjørne og i helvete. Jøgn hæsar fav og dyr hadde vi lært at kjenne tøytningen av at være mitt og i Guds vilja. Hæsar årene var ikke langt bært veik og sveimende fyre okken. De lustte en oppleving som vi selv hadde røynt. Sammen hadde vi finnet en glotta av løndarmale vilja hansara. Efsos 1.9 og 3.2. Vi får jeg støye varlige, alle dyr okkara. Mange år siden møtte jeg bror Vu. Jeg er med samband med han, og i middelbilen var han blevet flåskipet til en flåfellig. Da jeg spurte han om han fremvis fyllte herren og sier han, herren ni, helder du at jeg nærkant du kan fære fra hånden etter alt det mer har vært fire? Skiler du hva det mest er standa? Vi røyner ikke å legge lente under dere. Vi standa best at vi omreier som Herre Jesus har vunnet fyre okken, og vi nokta avgjørt at flytta okken av du. Ta ei okkara verilja vi har lett nå opp, og vi suttja Jesus som okkara sier særa.
ta fløyer lovprysen okkara fri og åtalma. Ta sinja og spela vid fyr herran og gjørsten okkara. Og takka gode fyr alt i navnet hans her. Efesos 5. Lovprysen som hever sin oppruna og i egn og streve hever en tilgjørdan og oharmonisk antona. Men lovprysen som av seg sjølvån vettler ur ein og hjärsta og i kviler og i hånden hever alt i en regnan og klarer han tåna. Kristin løyve ui tøy at sita saman vi Kristus, genga vi honom og standa ui honom. Vi byrja okra andalega løyve at kvila ui fullgjörda verste herras Jesusar. Henda kvila kjeldan til det styrke som gjør at vi kunna genga trygg og viss ui heimnum.

åren vi færre at djevast og i det, så for å høre Victory is yours, og til live opptøkket, og til, til Battle Music, som synes å spille her, og han passer faktisk ekla vel til det som kom fram, og jeg ser her, det som jeg, den sørste parten med Alice er nå.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Leir det en satta juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket saman om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjøa til hette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjøa vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og utdrekkande. Tronløyker vil sjåvande av skrån i øysene, vi får at høyre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, badnakør og andre som kommer at lodega. Til dette enda vi en sinje viløte, så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

0: Jakob Kass lesende ur evangelionen etter Lukas.
1: 13. kapittel. Men om samme løyte vore her i nekri tjastater, som søtte honom fra tøymon galileingon, som Pilatus hei blanda blaui av, saman vi offrum torra. Og han sværei og segi vi tøyr, halta tid, at heser galileingar vore større syndarar en allir ærir galileingar, ev tøy at tøyr hava veri fyrir hesum. Nøy, sigi etikum. Men om tid ikkje venda om, ta skulu tid allir umkomast a sama ott. Ella tøyr ætjan som torni ui siloam, datt om han yver, og ver at bæna. Halda tid at tøyr veru sekari en allt hitt fölkju som búir ui Jerusalem. Nøy, sigi etikum. Men om tid ikkje venda om, ta skulu tid allir umkomast a sama ott. Og han segi hetta luknelse. Og mævur åtti og eit fíkotræ, som var sett nýjur og vungar i hansara, og han kom og løytaði etter frukt og atói og fann ånga. Han segi ta vi vungarsmannen, «Sui, nú hefi ég og trúi ár komi og løyta etter frukt og hesum fíkotræi og hefi ånga funn. Högta upp, hví skal ta arma jörina út að træt?» Men han sværei og segi vi han, «Harre, leta standa enn hetta åre, til eg fái grífi utan umtea og tega da. Hvor voit umtea ta ikkje fer at bera frukt ui komande tøy? Men verur te ikkje, så kanst du ta hugga da upp.» Og han lærte ui øynun av sankum og husunun og en kvile da, og søi, «Hevar kona, som hei haft ein vøygløgs anda i 18 år, og hon var kroppna saman og orska i ikkje a nekran hot a ratta sig upp. Men tå Jesus ber eia vi hana, råpa i han hana tilsyn og segi vi hana, «Kvinna, du ert løst fra vøygløyga tøynun.» Og han leie hendurnar á hana, og i stundene rattust hon upp og lova i god. Men forstöfumævrin fyrir samkomuhúsunum, som var illur at Jesus segi grött kvöldedægin, tók til óra og segi vi manna meikvina. Það eru 6 dagar som það augur að vera arbeidur. 12 dagar kunnu tíð koma og vera grött og ikkje kvöldedægin. Men Herrin sværei honum og segi, «Tikkara falsarar, løyser ikkje ein og hver tykkare oksasun eller asensut av basunum om kvildegin og løyer deg at rekka. Men hentan konan, som døtter Abrahams, og som Satan hefur hildi bunna i fjötrun, og teg i 18 år, åtti hon ikkje at vera løyst ur hesum bandi om kvilde. Og tog han segi hettar, vore allir mjöldstöfumenn hansara fyrir skommun, og öll mannfjöldin gleddist yfir allt það durdarúka som han gjörd. Han segi ta, «Hvörjun Guds rúki lukt, og hvert skal ég luknað av í? Þeir lukt einu sinnapskotnu, som en mævur tók og setti nýjur í úrstagasun. Og það vaks, og vær til að træ, og himmalsins fuglar byggdu raujur í grøynunum á tói. Og attur segi han, «Hvað skal ég lukna Guds rúki vi? Þeir lukt surdóki, som en kona tók, og leigi og trúmála mjöli, intill allt samalt var súra. Og hann fór úr stægi, úr stæg, og úrbyggt, úrbyggt, og lærdi allt meðan hann held fram fyrir súna til Jerusalem. Men onkur segi við hann, «Harri eru það fá og vera frelst.» Men han segi við þeim, «Strúiðst fyrir að koma inn í gjögnun hinar drongu dyrnar. Þú að mong sigi að ykkum skulu rauna að koma inn og kunna það ekki. Tíð ta fyrstane, tói húsböndin færin upp og hefur stongt dyrnar, geva tikkun til a standa fyrir utan at menka á dittnar og segja, Herre, let okkun upp. Ta man hans vera og segja vi tikkun, eg void ikkje kvean til deru. Ta mun og tid færa segja, vi tava etu og drutje fyrir eionun at er, og tu hefur last a gøtunun tja okkun. Og han skal ta segja, eg segja tikkun, eg void ikkje kvean til deru, vujtje fra mer öll tid som gera eurat. Her skal vera grátur og tanna grusl. Tá í tíð fá að suðja Abraham og Ísak og Jakob og alla profetanar í Guds ríki, men tíkun sjálv kort utanfyr. Og þeir skulu koma eistan eftir og vestan eftir, og norran eftir og sunnan eftir, og setast til bors í Guds ríki. Og svo til eru sustir som skulu vera fyrstir. Og til eru fyrstir som skulu vera sustir. A somu stund komu nekrir fariseiarar og søttu vi hann. Fær af stea og halt bústur hianne, tói at hei rautes allar at drepa til. Og hann segi vi tóir, færi tít og segi vi hendan revin. Sui, ekki út illar andar og gefi holsibót í dag, og í morgun, og tríja daginn ég komin að enda. Men í auði að halda fyrir muna fram í dag og í morgun og daginn eftir. Tói að það sömu sig ekki að ein profetur letur lúfi að stægir enn í Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, tíu sem tekur profetanar af lúfi og stóna tói sem sendir til dún. Hvussi ofta hef ég vilja sána saman börntúinu, ons og höna ungar súnar undir vonginar á sér, og tíð vildu ekki. Súi hústykkara skal vera leti til tykkara sjálfs, men ég sigi tykkum að tíð skulu alls ekki súdja með, fyrir en tann túin kemur tói til síja, val signaur veri tann við kemur við náni. Harras. Fjörstandi kapittel. Og það hendi ein kvöluða, tói hann kom inn í húsinu tjá einun eða tæmun hagstofar í seyrunum að halda máltu, að törgja og gætur eftir honum. Og svo ein vannsjúkur meður stegu framan fyrir honum, og Jesus tók til óra og segi við hinna lögkunum og fari seyrunar. Það löyfilegt að letja kvöldaginn eða ekki. Men tar taktum. Og hann nefn við hann og lekti hann og let hann færa af stæðan. Og hann tók til óra og segi við tóir. Hvor tykkara sem auður en son eða en oxa og í dettur og í en brunn, mann ekki allt fyrir ótt dreigja hann upp úr kvöldaginn. Og þar voru ekki förur fyrir að gefa honum svær upp á þetta. Men hann segi eitt luknelse til þarra som botnur voru, tói hann var verur við hvussu þar valdu sér, þar ofast og sessinar og segi við þar. Tá ekki vart bóin af einum hverjunni brittleip, tá seti ekki utan ofasta sessin. Að ekki ein mætari en tjú skuldu veri bóin af honum. Og tann og beit her og honum skal koma og segja við þeir, gef hesum sæti. Og tjú tá við skóm skuldu komi að sýti nýjastur. Men tói du erst bóin, tá fær og sæti nýjastan. Fyrir að tann som bóið þar hefur, má segja við þeir, tói hann gemur, vinnur múinn, flýti hagri upp. Ta skal tú hefa víring sjá öllum tóimun som sýta til bors saman við þær. Tú að einu hvör som setur sig sjálfan högt skal vera settur lókt. Og þann som setur sig sjálfan lókt skal vera settur högt. Og hann segi öysinu við þann som hegi bói honum tói tú heldur döfra máltu eðla nótt vera máltu Ta bjóa kvorki vinum tuinun ella brørum tuinun ella framtum tuinun. Ikki heldur rúkun grannun, fyri at tøyr ikki skulu bjóa der attur. Og du ta fast virle. Men tøy du gest gestabo, ta bjóa fatakun, kriplun, höltun og blindun. Og ta skal tu vera sælur, tu ja tøyr hava onki at geva ter at virum. Men, det skal være at det attur galdi, ta og hini rattvus og rusa upp. Men ta og ein av tøymon som sæt ut til bors, hort og hetta, segi han vi han. Sælur tann, som etter brei og i gods rujtju. Men han segi vi han, ta vera med avur, som gjördi oina stóra kvöldmåltu og bei mongon. Og han sendi ut huskat svin om det tøyina, da i kvöldmåltuin skulle vera hildin, at sia vi tøyr og i botner vore, komi, tøy at nu alt tilgjørst. Men tøyr fjore allir som øyn at umbera seg. Hinn fyrste segi, eg hef kjepp nekra jør, og eg nøyist at færa ut og hitja at henne, eg bieti halda mer til gauar. Og annar segi, eg hef kjøpt 5 pør av oksun og færi nú út að røyna tøyr. Eg bieti halda mer til gauar. Og uppatur ein annar segi, eg bónt nú giftur og tøy kan eg ikki koma. Og huskallarin kom og segi harra sonum frá Hesum. Ta vær husbøndin røyur og segi við huskallin. Skunda þær og far ut om götter og stræti i stænun, og løg inn hier, fatak og kryplingar, og blind og hølt. Og huskallaren segi, Herre, just er som du skipa i fyre, og enn er jo. Ta segi husbøndin vi huskallan, fær ut av bygda veginar, og ut at gørunun, og nøyt hei at komme inn, fyri at husmutt kan vera fullt. Du at eg segi tykkun, at ongin av tøymun monnun i botnur vore skal smakka kvöldmåltu muna. Men stóri skærar fylltu i ferinni vi honun, og han vendi sér vi og segi við tei. Om onkur kemur til mun og ikkje hætar fægjursun og mauur og konu og bönn og brøvur og systrar, ja, suna egnu sal vi, kan han ikkje vera lærasvoinur mun. Tann som ikkje ber krossun og fylgjer mer etter, kan ikkje vera lærusvoinur mun. Du at kvör tykkara som atlar at byggja et orn, setist ikkje fyrst nýjur og roknar kostnægin, og man hefur nå mykje at gjera da liot fyri. Til tess at það ikkje skal vera, tói han hefur lagt grundina og ikkje mentur at fullföra verkje, at öll som sutja það skulle færa spotta hann og sýja. Hesin mævurinn setti á að byggja og var ikkje mentur að fullenda. Ella hvor kongur fer út í bardei að strujast mot örun kongi og situr ikkje fyrst og leggur rá om hann förur fyrir við 20,000 at möta tói som kemur í móti honum við 20,000. Og han da ikkje, ta sender han, medan hin enn lengt bostere, sender bo av sted a spyrja om fria treitnar. Som og løyes, kan heldur ongen tykkara, som ikkje avsigur alt det og han øyur, vera lærersvoinur mun. Salte vist godt, men verur salte sjolt dove, av hverjun skal da ta få kraft attur. Þetta úr kvörstu til mold, eðla tö. Þeir blekka það út. Ein og hvör som öyru hefur að höyra vi, hann höyru.
0: Jakob Kass les úr evangelionun eftir Lukas. Þú lúsar eftir Sjei, Kristlit Kringvarp.

0: Dafür sondern.
1: Lejardagen 7. juni i Saltengara så bjør vi til tiltaket saman om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til hette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverande borashuset og maskinhandelen her og høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og utdrekkande. Trondløyker vil være sjåvandje av skrån i øysene. Vi får høre Biljo Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinje vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

Lærdagen satte juni, og i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverandre borasose og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og drekkende. Tonløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte. Så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

Это чей? Чей? Чистлет Клинквашп. Вид Хойдерст.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå I sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så I dag så færer vi til lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus I Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødvendig parti av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pedersen som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parten av Gjerstamål, og jeg færre. En annen færre spør jeg, Paul, hva du I hånden liker av Gjerstøy det?
1: Ja, det kanskje, men synes det var utøyslet, men... Det som jeg har dratt ved I morgen til rett øre, sendte på hvis det Kristus her.
0: Ja.
1: Som stendte der, og sette han krent, ja.
0: Femte kapittel.
1: Altså, han sier i vers 20, vi der og ta sendte på hvis det Kristus her. Som det har vært godt og jammet vi også. Vi ber jo I stedet Kristus har vært satt vi god, ja. Han som kjente ikke synd, gjør det god til synd for jo. Jeg vet ikke om han skulle være rettvis god.
0: Ja.
1: Det ligger jo den jeg var I denne versen. Vi der og ta sendte på, og ta han sier ta at og I Kristus, og I vers 19, samt det god heime hvis jeg selv. Og tidvaktene tar han ikke synder tar han lagt ned og jeg og når satt her inne. Og vi der og tar sendte på.
0: Ja. Yeah.
1: Tog han satt I hjemme hos seg selv. Tog vi sendte på. Vi stedet Kristus.
0: Sendte på vi gleder på henne.
1: Ja, ja. Særlig.
0: Ja. Yeah.
1: Det nok alt særlig.
0: Helt vist, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det velkjent og at Det blivet det syste årene livende fire nekvene av dere.
1: Ja.
0: Det dere bare og eisen nekvene ørene, eisen.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Det kapitlet her,
1: ja. Ja.
0: Og jeg hadde fornevnet at jeg nevnte så ofte. Jeg minns, vi var enn vi bare sammen mest I Sørvei til et møte, ja.
1: Ja.
0: Og det her som kom til meg at... At det her som du lærer, at du Kristus samt det god hjemme ved seg selv, og tilraknet ham, ikke syndet her. Og jeg så hukt I alt det vi stod I Bibelen, etter at det årene og samt det, og satt til året her.
1: Ja.
0: Og på grunn av det kommer året av å veksle, altså pengevekslinger, eller bytte om. Og jeg minnes fra ta og I Jeg fikk, Lukas, jeg fikk så åpenberingene av Golgata, hver Jesus tog mine synd, og jeg fikk hans fri. Altså, for at hun løte av hver til å ombyte en verleik.
1: Mm-hmm.
0: Men det gikk faktisk nekv år, ikke for faktisk inntil ta at jeg sa det så klart, at året her sier opprom,

Og vi har sånt, så sendingen vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om Gjerstamal. Og det var just en par sted Gjerstamal vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer. Musikk.

0: Jakob Kass lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: 13. kapittel. Men om sama løyte vore her i nekri tjastater, som søtte honom fra tøymon galileingon, som Pilatus hei blanda blaui av, saman vi offron torra. Og han sværei og segi vi tøyr, halta tid, at heser galileingar vore større syndarar enn allir ærir galileingar, av tøy at tøyr hava veri fyri hesum. Nøy, sigi etikum. Men om tid ikkje venda ta skulle tid allir umkomast a sama ott. Etla tøyr ætjan som tørni u siloam datt om han iver og vær at bæna. Halda tid at tøyr vore sekare enn alt hitt fölkje som bor i Jerusalem. Nøy, sigi etikum. Men om tid ikkje venda ta skulle tid allir umkomast a sama ott. Og han segi hetta luknelse. Og mævur åtti eitt fíkutræ, som var sett nýjur og í vingar í hansara, og hann kom og leitaði eftir frukt á tói og fann ánga. Hann segi tá við vingarsmannin, sói, nú hefði ég í trúi ár komi og leita eftir frukt á hesum fíkutræi og hefði ánga funn. Högta upp, hví skal það arma jörina út á træt? Men han sværei og segi vi han, Herre, leta standa enn hetta ari, til ég fæi grífi utan umtea og tega da. Hvor voit umtea ta ikkje fer at bera frukt ui komande tui? Men verur te ikkje, så kanst du ta hugga da upp. Og han lærte ui oinun av sankum og husunun ein kvile da, og sui, hevar kona, som hei haft ein vøyglaugs anda ui 18 år, og hon var kroppna saman og orska i ikkje a nekran hótt a ratta sig upp. Men tå Jesus ber eia vi hana, råpa i han hana tilsyn og segi vi hana, kvinna, du ert løst fra vøyglauga tøynum. Og han leie hendurnar á hana, og i stundene rattust hon upp og lova i god. Men forstöfumævrin fyrir samkomahúsunum, som var illur at Jesus segi grött kvöldedægin, tók til óra og segi við mannamegvina. Það eru 6 degar som það augur að vera arbeid úr. 12 degarnar kunnu tíð koma og vera grött og ikkje kvöldedægin. Men Herrin sværa í honum og segi, tykkara falsarar, løyser ikkje øyn og kvør tykkare oksasun eller asensut av basunum om kvildegin og løyer deg at rekka. Men hendan konan, som døtter Abrahams, og som Satan hefur hildi bunna i fjötrun, og teg i 18 år, åtti hon ikkje at vera løyst ur hesum bandi om kvildeg. Og tog han segi hettar, vore allir mjöldstöfumenn hansara fyrir skommun, og öll mannfjöldin gleddist yfir allt það durdarúka som hann gjörd. Hann segi þá, hverjun Guds rúki lukt, og hvað skal ég luknað að við? Þeir lukt einu sinnapskotnu, som en meður tók og setti nýjur í úrstagasun. Og það vaks, og vær til að træ, og himmalsins fuglar byggdu raujur í grönunum á tói. Og attur segi hann, hvað skal ég lukna Guds rúki við? Þeir lukt surdóttje, som en kona tók, og leiði og trúmála mjöli, intill allt samalt var súra. Og hann fór úr stegi, úr steg, og úrbyggt, úrbyggt, og lærdi allt meðan hann held fram fyrir súna til Jerusalem. Men onkur segi við hann, Herri eru það fá og vera frelst. Men hann segi við þeim, strúiðist fyrir að koma inn og gjögnum hinnar drongu dyrnar. Þú að mong sigi að ykkum skulu rauna að koma inn og kunna það ekki. Tíð tá fyrstani, tói husbandin farin upp og hefur stongt dyrnar, geva tikkun til að standa fyrir utan að menka á dittnar og segja Herre, let okkun upp. Ta man hann svera og segja við tikkun ég void ikkje hvean til deru. Ta mun og tid færa að segja Vit hefa etu og drutje fyrir eigunun og þær og tu hefur last að götunun sjá okkun. Og hann skal ta segja Ég segi tikkun Ég void ikkje hvean til deru. Vísi frá mér öll tíð sem gera órat. Her skal vera grátur og tanna grúsl. Tá í tíð fá að sudja Abraham og Ísak og Jakob og alla profetanar í Guds rúgi, men tíkun sjálf, kord utanfyr. Og þeir skulu koma estanettir og vestanettir, og norranettir og sunnanettir, og setast til bors í Guds rúgi. Og sui til eru sustir som skulu vera fyrstir, og til eru fyrstir som skulu vera sustir. Á som og stund komu nekrir fariseiarar og sötu við hann, færa steg og halt bústur hianne, tói að þeir rjóttes allar að drepa þið. Og hann segi við tóir, færi tít og sigi við hendan revin, sui, ekki út illar andar og gefi holsibót í dag og í morgun. Og tríja daginn ég komin að enda. Men í auði að halda fyrmuna fram í dag og í morgun og daginn eftir. Tói að það sömu sig ekki að ein profetur letur lúfi að stegir enn í Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Tú sum tekur profetanar á lúfi og stóina tóir sum sendir til tóin. Hvussi ofta hefði ég vilja sána saman börn tóinu, ons og höna, ungar súnar undir vonginar á sér, og tíð vildu ekki. Súi hústykkara skal vera leti til tykkara sjálfs, men ég sýi tykkum að tíð skulu alls ekki súdja með, fyrir en tann tóginn kemur tói til síja, hvað signaur verið tann við kemur í náni Herrans. Fjörstandi kapittel. Og það hendi á en kvöluða, tói hann kom inn í húsinni tjá oinun á tæmun hagstofar í sejarunum, að halda moltu, að törgjöf og gætur eftir honum. Og svoi, ein vannsjúkur meður stöð framan fyrir honum, Og Jesus tók til óra og segi við hinar lögkunu og fariseirarnar. Það löyfilegt að letja kvíludaginn eða ekki? Men tar taktu. Og hann nam við hann og lekti hann og let hann færa af steg. Og hann tók til óra og segi við tóir. Hvor tykkara som augur en son eða en oxa og dettur í en brunn Man ikkje alt fyrir ótt dreja hann upp úr kvíldegin. Og þar voru ikkje fyrir fyrir að gefa honum sværu på hetta. Men hann segi ótt luknelse til þarra som botnur voru, tói hann var verur við hvussu þar valdu sér, þar ofast og sessinar og segi við þar. Tá yttu var bóin af einum hverjunni brittleip, tá seti ikkje utan ofasta sessin. Að ikkje ein mætari en tjú skuldu veri bógin af honum. Og tann ui beit her og honum skal koma og sýja við te, gef hesun sætum. Og tjú ta við skóm skuldu komi að sýti nýjastur. Men tói du erst bógin, ta fær og sýti nýjastan. Fyrir að tann som bógin þar hefur, ma sýja við te, tói hann gemur, vinnur mún, flyti hagri upp. Ta skal tu hefa viring sjö öllum tóimun som sýtalli bors saman við þær. Tu að einu hver som setir sig sjálfan högt skal vera settur lókt. Og tann som setur sig sjálfan lókt skal vera settur högt. Og hann segi öysinu við tann som hegi bói honum Tói tjú heldur döfra máltu, eðla nótt vera máltu, Ta bjóa kvorki vinum tuinun ella brørum tuinun ella framtum tuinun. Ikki heldur rúkun grannun fyrir at høyr ikki skulu bjóa der attur. Og du ta fast virla. Men ta du gest gestabo, ta bjóa fatakun, kriplun, höltun og blindun. Og ta skal tu vera sælur, tu at høyr hava onki at geva ter at fyrir. Men, det skal være der atter galte, ta og henne rettvås og ruse opp. Men ta og øyne av tøymon som søt ut til bors, holdt og hetta, sier han vi han. Sæler er tann, som etter brei og i gods ruse. Men han sier vi han, ta være med avur, som gjør det øyne ståra kvöldmåltøy og bei mongon. Og han sendi ut huskat søgn om det tøyina, da i kvöldmåltøyen skulle være hilden, at sia vi tøyr og i botner vore, komme, tøy at nu alt tilgjørst. Men tøyr fjore atler som øyn at ombera seg. Hinn fyrste sier, jeg har kjøpt nekra gjør, og jeg nøyest at fære ut og hitje at henne, jeg bygget til halda mer til gauar. Og annar sier, jeg har kjøpt 5 pør av oksun, og færre nu ut av røynatøyr. Jeg byet i halta mer til gauar. Og oppator og en annar sier, jeg bønt nu gifter, og tog kan jeg ikke komme. Og huskatleren kom og sier harra søgnen fra hesun. Ta vær husbønden røyur og sier vi huskatleren. Skunda der, og far ut om götter og strati i stenen, og løg inn hier, fatak og kryplingar, og blind og hølt. Og huskallaren sier, Herre, just er som du skipa i fire, og enn er jo. Ta sier husbønden vi huskallaren, far ut av bygda veginar, og ut at gørunun, og nøyt hei at komme inn, fyrir at husmutt kan vera fullt. Du at jeg sier tikkun, at ongen av tøymon månnen i botner vore skal smakka kvöldmålt og møyna. Men store skærar fyllt og i feriene vi honom, og han vendte seg vi og sier ved deg, om onker kjemur til møyn og ikkje hætar fægersøyn og møyur og kone og bøtt og brøver og systrar, ja søyna egn og sal vi, kan han ikkje vera læresvøynur møyn. Tann som ikkje ber krossøyn og fylgjer mer etter, kan ikkje vera lærusvøynur mun. Du at hver tykkara som atlar at byggja et orn, setist ikkje fyrst nýjur og roknar kostnægin, og man hefur nå mykje at gjera da liot fyrir. Til tess at það ikkje skal vera, tói han hefur lagt grundina og ikkje mentur at fullføra verkje, at öll som suttja það skulle færa spotta hann og sýja. Hesin mævurinn setti á að byggja og var ikkje mentur að fullenda. Ella hver kongur fer út í bardegar að strújast mot örun kongi og situr ikkje fyrst og leggur rá om hann förur fyrir við 20.000 að möta tói som kemur í móti honum við 20.000. Og han da ikkje, ta sender han, medan hin enn lengt bostere, sender bo av sted at spyrja om fria treitnar. Som og løyes, kan heldur ongen tikkara, som ikkje avsigur alt det og han øyur, vera lærersvøynur mun. Salte vist godt, men verur salte sjolt dove, av hverjun skal da ta få kraft attur. Det dår kvarske til målt eller tø. De blekker det ut. Øyn og kvør som øyre hever at høyre vi, han høyre.
0: Jakob Kass les ur evangelien etter Lukas. Hette tjei. Tjei. Tristlet kringkvart. Vit høyrast.

Lærdagens satte juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltakje sammen om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til hette her tiltakje, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Tonløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Biljo Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en sinjevilløte. Så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13.00.

0: Lejardagen satte juni, og i Saltengara så bjør vi til tiltakje saman om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til hette her tiltakje som kommer igjen kaffeise vi fyrverande borashuse og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Trondløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Vatna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte. Så vil vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara ser man om fjøret.
1: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven og Skalavik. Check det ut av brygven.fo eller Brygven.

Lærdagen 7. juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Dette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande bordershuset og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Trondløyker vil sjåvandje av skrån i øysene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinje vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøret.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Leiardagen 7. juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket saman om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen av fyrelse, vi fyrverandre borrasose og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og drekkende. Tonløyker vi sjåvandje av skrån i øysene, vi får at høyre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, badnakør og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinjeviløte, så vi hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi Leiardagen fra klokkan 13 til klokkan 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

0: Lejardagen 7. juni og i Saltengara så bjóðum við til tiltæki saman fjörun. Hetta eru kristnar samkomur og félagskapur som bjóða til hetta her tiltæki som kemur að genga fyrirse við fyrirverandi búrarshúsi og maskinhandlun her á Høyavenn. Bjóða við til størst kaffi og kökubor og til bönnene við hoppuborger, vatnatiltæk og drekkandi. Tonleikur verið sjóvandi á skrónni í æsni. Vi fer að høyra Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og annar som kom at lúteika. Til þessi enda við henni sindsir við lötu. Så verið hjertalega velkomin til þetta tiltæki som verið leiðardaginn frá klokkan 13 til klokkan 16. Og í Saltengara saman fjörin.
1: Skal du tutsjena flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo eller

Lærdagen 7. juni og i Saltengara så bjøver vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjøver til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverande borashuset og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjøver vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Tåndløyker vil være sjåvandje av skrån i øysene. Vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette ender vi en sinje viløte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

ofte skulle gøre med. Kjente skam, synd og nei. Men morseren beg henne, livande vann, livande brei.

0: Leierdagen satte juni, og i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeiset, vi fyrverandre bordershuset og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, badnetiltak og utdrekkende. Tonløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en sinjevilløte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara ser man om fjøren.
1: Skal du ut utkjenne flokk? Enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekk det ut av brygven.fo eller

0: Þjóðlófsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnu kvöld frá klokkan 21 samsenda Iktus og útarsögin Shea. Svo ég skrá á iktus.fo. Jakob Kass, lesende ur evangelionen etter Lukas.
1: 13. kapittel. Men om samme løyte vore her i nækru tjastater, som søtte honom fra Tøymon Galileingon, som Pilatus hei blanda blaue av, saman vi offrun torra. Og han sværei og segi vi tøyr, halta tid, at heser Galileingar vore større syndarar, en allir ærir galileingar, ef tói að tóir hafa veri fyrir Jesum. Nói, sigi etikum. Men, tíð ikkju venda tá skulu tíð allir umkomast að sama átt. Ella tóir átján sum torni úr síloam, datt om hann yfir, og ver að bæna. Halda tíð að tóir veru sekari en allt hitt fölkju sum búir úr Jerusalem. Nei, sigi etikum. Men tíð ikkju venda tá skulu tíð allir umkomast að sama átt. Og hann segi hetta luknelse. Og maður átti eitt fíkutræ, som var sett nýjur og vingar í hansara, og hann kom og leitaði eftir frukt á tói og fann onga. Hann segi tá við vingarsmannen, Sui, nú hefi ég í trúi ár, komi og leita eftir frukt á hesum fíkutræi og hefi onga funn. Högta upp, hví skal það arma jörina út á træt? Men hann sværaði og segi við hann, Harri, leta standa enn hetta ári til ég fá ég grífi utan umtæ og tega það. Hvor voit umtæ ta ikkju fer að bera frukt í komandi tói? Men verur te ikkju, svo kannst du ta högga það upp. Og hann lærdi og í önun af sankum og húsunum og en kvöldi það. Og svoi, hefar kona som hei haft ein vøyglaugs anda i 18 år, og hon var kroppna saman og orska i ikkje a nekran hótt a ratta sig upp. Men tå Jesus ber eia vi hana, råpa i han hana tilsyn og segi vi hana, Kvinna, du ert løst fra vøyglauga tøynun. Og han leie hendurnar á hana, og i stundene rattust hon upp og lova i god. Men forstöfumævrin fyrir samkomuhúsunum, som var illur at Jesus segi grött kvöldedægin, tók til óra og segi við mannameikvina. Það eru 6 degar som það augur að vera arbeid úr. 12 degarnar kunnu tíð koma og vera grött og ikkje kvöldedægin. Men Herrin sværa í honum og segi, Tykkara falsarar. Løyser ikkje øyn og kvør tykkare oksasun eller asensut av vasunum om kvildegin og løyer deg at rekka. Men hendan konan, som døtter Abrahams, og som Satan hefur hildi bunna i fjötrun, og teg i 18 år, åtti hon ikkje at vera løyst ur hesum bandi om kvilde. Og tog han segi hettar, vore allir mjóstöfumenn hansara fyrir skommun, og öll mannfjöldin gleddist yfir allt það durdarúka som hann gjörd. Hann segi þá, hverjun Guds rúki lukt, og hvað skal ég lukna það við? Þið lukt einu sinnapskotnu, som en meður tók og setti nýjur í úrstagasun. Og það vaks, og vær til að træ, og himmalsins fuglar byggdu raujur í grönunum á tói. Og attur segi hann, Hvað skal ég lukna Guds rúki við? Þeir lukt surdóki, som en kona tók, og leiði og trúmála mjöli, intill allt samalt var súra. Og hann fór úr stegi og í steg, og úr byggt og í byggt, og lærte alt medan han held fram fersuina til Jerusalem. Men onkur segir vi han, Herre er ut af fa og i vera frelst. Men han segir vi teg, Strugjust fyrir at koma inn og gjøgnun hinar drongu dittnar. Du at mong sige et ikkum skulle røyna at koma inn og kunna da ikkje. Om tid ta fyrstane, ta husbøndin færen opp og hefur stongt dittnar. Gjeva tikkum til a standa fyrir utan at menka av dittnar og sige, Herre, let okkun opp. Ta man han svera og sia vid ikon, jeg void ikkje kvean til der. Ta man og tid færa sia, vi teva ete og drutje fyrir eionon og at er, og to hevor last av gøtenon tjokon. Og han skal ta sia, jeg sia tikon, jeg void ikkje kvean til der, og ikkje fra mer öll tid som gjera eurat. Her skal vera grátur og tanna grusl. Ta i tid få a suttja Abraham og Isak og Jakob og alla profetanar i Guds rúgje, men tikkun sjálf kord utanfyr. Og te skulle koma estanetter og vestanetter, og norranetter og sunnanetter, og setast til bors i Guds rúgje. Og søy til eru søster som skulle vera fyrster, og til eru fyrster som skulle vera søster. A som og stund kom og nekrir fariseirar og søttu vi han, færa steg og halt bústur hianne, tog at he rautes atlar at drepa til. Og han segir vi tøyr, færi tid og sigir vi hendan revin, søy ikkje ut illar andar og gjevi holsebót og deg, og i morgen, og tria dagen jeg komin at enda. Men i øye at halda fyrmuna fram i dag og i morgen og dagen etter, tog at det sømer seg ikkje at en profetor leter løyve æra stegir enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, til som tekur profetanar av løyve og støyna tøyr som sendir til døgn, hvussi ofta hefði ég vilja sána saman börntuinu, ons og höna ungar sunar undir vonginar á sér, og tíð vildu ikkje. Sui hústykkara skal vera leti til tykkara sjálfs, men ég sigi tykkum að tíð skulu alls ikkje sutja með, fyrir en tann tugin kemur tói til sía, val signaur verið tann við kemur við náni. Harjans. Fjörstandi kapittel. Og det hendi ein kvöluda, tói han kom inn i húsene tjá oinun av tóimun hagstofar i seiarunun, at halda moltui, at torga og gætur etter honum. Og søy, ein vannsjúkur meavur stegu framan fyrir honum, og Jesus tók til óra og segi vi hinar laukunum og fari seiaranar. Det løyveligt at letja om kvöldedægin et letja. Men tar takto. Og han nem vi han, og lekti han, og let han færa av seg. Og han tåg til åra og segi vi tøyr. Hvor tykkara, som øyer en son etla en oksa, og i dettur og i en brunn, man ikkje alt fri åt dreie han og pur om kvöldedægin. Og tar vore ikkje fører fyre at gjeva honom sværu på hetta. Men han segir eit luknelse til torra som botner vore, tog han var værur vi kvosse tar valdusar, tar ovast og sessinar, og segir vi tar. Ta ikkje vårt bojen av oinom kvarjunni brytleip, ta seti ikkje utan ovasta sessin. At ikkje oin mætari enn tjo skuldu veri bojen av honom. Og tann og beit her og honum skal koma og sia vid det, djev hesson sæti. Og tu ta vi skom skulde komi at sitte nýjastur. Men ta i du erst bojen, ta fær og sete nýjastan. Fyri at han som bojet er hevor, ma sia vid det, ta i han djemur, vinnermoin, flyti ha grjup. Ta skal tu hava viring kjö öllun tøymun, som sida til bors saman vid her. Tu er øyne kvör som seter seg sjolvan högt, skal vera settur lågt. Og den som seter seg sjolvan lågt, skal vera settur högt. Og han segi øysene vid han, som hei bói honum, ta i tu heldur døvera måltu, etla nottvera måltu. Ta bjaua kvarstju vinun tuinun, etla brørun tuinun, etla frantun tuinun. Ikki heldur rúkun grannun, fyri at høyr ikki skulu bjaua der attur. Og tu ta fast virle. Men ta du gest gestabo, ta bjaua fatakun, kriplun, höltun og blindun. Og ta skal tu vera sælur, tu ja tøyr hava onkje at geva tær at fyrir. Men, tær skal vera tær attur goldu, ta ui hini rattvursu rusa upp. Men ta ui oin av tøymun som sautu til bors hordu hetta, segi han vi hann. Sælur tann, som etur brei ui guds rujtju. Men han segi vi hann, ta vera meavur, som gjördi oina stóra kvöldmáltu, og bei mongon. Og han sendi út huskat sunn til at tøyna, ta í kvöld máltuin skuldu vera hildin, at sia við tøyr og í botnar væru. Komi, tøy at nú alt tilgjørt. Men tøyr fóru allir sum ein at umbera seg. Hin fyrste segi, eg havi kjøpt nakra jør, og eg nøyist at færa út og hitja at henne, jeg byr til halte meg til gøyver. Og annars sier, jeg har kjøpt 5 pør av oksen, og færre nå ut av røynetøyr. Jeg byr til halte meg til gøyver. Og oppbatter en annen sier, jeg bønt nå gifter, og tog kan jeg ikke komme. Og huskattleren kom, og sier herre søgnen fra Hesun. Ta vær husbønden røyur og segi vi huskallum. Skunda þær og far út götur og stræti í stænun og lói inn hýjar, fatak og kryplingar og blind og höld. Og huskallurinn segi, Harri, gjörst sum du skipa í fyrir og enn rúm. Ta segi husbønden vi huskallum. Fær út á byggda veginar. Og ut at gørunun, og nøyt hei at komme inn, fyrir at husmutt kan vera fullt. Du at eg segi tikkun, at ongen av tøymun monnun i botnur vauru skal smakka kvöldmoltu muna. Men stauri skærar fylltu i ferinni vi honun, og han vendi sær vi og segi vi tei, Om onkur kemur til mun og ikkje hætar fægjursun og mauur og konu og bönn og brøvur og systrar, ja, suna egn og sal vi, kan han ikkje vera lærasvoinur mun. Tann som ikkje ber krossun og fylgjur mer etter, kan ikkje vera lærasvoinur mun. Du at hvor tykkara som atlar at byggja et orn, setist ikkje fyrst nýjur, og roknar kostnægin, og man hefur nóg mítsi að gera það líjot fyrir. Til þess að það ekki skal vera, tói hann hefur lagt grundina og ekki mentur að fullföra verki, að öll som sútja það skulu færa að spotta hann og sýja. Hesin mæðurinn setti á að byggja og var ekki mentur að fullenda. Ella hvor kongur fer út í bardegar að strújast mot örun kongi og situr ikkje fyrst og leggur rá om hann förur fyrir við 20.000 at möta tói som kemur í móti honum við 20.000. Og hann da ikkje, ta sendir hann, meðan hinn enn lengt bústri, sendir bó af steg að spyrja fría treytnar. Som og lojus. Kan heldur ongin tykkara, som ikkje avsýr allt þeg og hann ogjur, vera lærasvoinur mun. Salti vist gott, men verur salti sjálft dofu. Á hverjun skal það ta fóa kraft attur. Þetta úr kvörstjöldum mold, ella tø. De blekka det ut. Ein og hvor som øyru hefur at høyra vi, han høyri.
0: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas.

0: Lærdagen 7. juni i Saltengara så bjør vi til tiltaket saman om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverandre borgershuse og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, bøttnetiltak og utdrekkende. Tonløyker vi er sjåvandje av Skrån i Øysene. Vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en Sinje Viløyde. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara ser man om fjøren.
1: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Brygven i Skalavik. Check it out av brygven.fo eller brug

Lærdagen satte juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen av fyrelse, vi fyrverandre bordershuset og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Trondløyker vil se om det av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er lærdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Jakob Kass, lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: 13. kapitel. Men om sama løyte voru her i nekri tjastater, som søtte hon og fra tøymon galileingon, som Pilatus hei blanda blaui av, saman vi offrum torra. Og han sværei og segi vi tøyr, halda tid, at heser galileingar voru større syndarar enn allir ærir galileingar, av tøy at tøyr hava veri fyrir hesum. Nøy, sigi etikum. Men om tid ikkje venda om, ta skulu tid allir umkomast a sama ott. Ella tøyr ætjan som torni ui siloam, datt om han iver, og vær at bæna. Halda tid at tøyr veru sekare enn alt hitt fölkju som búir ui Jerusalem. Nøy, sigi etikum. Men om tid ikkje venda om, ta skulu tid allir umkomast a sama ott. Og han segi hetta luknelse. Og mævur åtti og et fíkotræ, som var sett nýjur og vungar i hansara, og han kom og løytaði etter frukt og atúi og fann ánga. Han segi tá vi vungarsmannen, Sui, nú hefði ég og í trúi ár komi og løyta etter frukt og hesum fíkotræi og hefði ánga funn. Högta upp, hví skal ta arma jörina út að træt? Men han sværei og segi vi han, Herre, leta standa enn hetta ari, til eg fái grífi utan umtea og tega da. Hvor voit umtea ta ikkje fer at bera frukt ui komande tui? Men verur te ikkje, så kanst du ta hugga da upp. Og han lærte ui oinun av sankum og husunun ein kvile da, og sui, hevar kona, som hei haft ein vøyglaugs anda ui 18 år, og hon var kroppna saman og orskai ikkje a nekran hótt a ratta sig upp. Men tå Jesus ber eia vi hana, råpa i han hana tilsyn og segi vi hana, Kvinna, tu ert løst fra vøyglauga tøynun. Og han leie hendurnar á hana, og i stundene rattust hon upp og lova i god. Men forstöfumævrin fyrir samkomahúsunum, som var illur at Jesus segi grött kvöldedægin, tók til óra og segi vi manna mikvina. Ta eru 6 degar som ta augur at vera arbeid ui. 12 degjanar kunnu tid koma og vera grött og ikkje kvöldedægin. Men Herren sværa i honum og segi, tikkara falsarar, Løyser ikkje oin og kvör tikkara oksasun eller asensut av basunum om kvöldegin og løyer deg at rekka. Men hendan konan, som døttur Abrahams, og som Satan hefur hildi bunna i fjötrun, og teg i 18 år, åtti hon ikkje at vera løyst ur hesum bandi om kvöldegin. Og tog han segi hettar, vore allir mjóstöfumenn hansara fyrir skommun, og öll mannfjöldin gleddist yfir allt það durdarúka som hann gjörd. Hann segi þá, hverjun Guds rúki lukt, og hvert skal ég luknað af í? Þeir lukt einu sinnapskotnu, som en meður tók og setti nýjur í úrstagasun. Og það vaks, og vær til að tre, og himmalsins fuglar byggdu raujur í grönunum á tói. Og attur segi hann, Hvað skal ég lukna Guds rúki við? Þeir lukt surdóttje, som en kona tók, og leiði og trúmála mjöli, intill allt samalt var sýra. Og hann fór úr stegi, úr steg, og úrbyggt, úrbyggt, og lærdi allt meðan hann held fram fyrir sýna til Jerusalem. Men onkur segi við hann, Herri eru þetta fá og vera frelst. Men han segi við þeim, strugjust fyrir að koma inn og gjögnun hinnar drongu dyrnar. Þú að mong sýi etikkun skulu rauna að koma inn og kunne det ikke. Om tid ta fyrstene, ta husbønden færen opp og hever stongt dittnær. Geva tikkun til å standa fyrir utan at benka av dittnær og sia, Herre, let okkun opp. Ta man hans svære og sia vi tikkun, jeg vøyd ikkje kvean til deru. Ta mun og tid færa sia, vi teva ete og drutje fyrir eionun at her, og tu hefur last av gøtunun tja okkun. Og han skal ta sia, jeg sia tikkun, jeg vøyd ikkje kvean til deru, vi ikkje fra mer öll tid som gjera eurat. Her skal vera grátur og tannagrusl, ta i tid få a suttja Abraham og Isak og Jakob og alla profetanar i Guds rúgje, men tykkun sjálf, kord utanfyr. Og te skulle koma estanetter og vestanetter, og norranetter og sunnanetter, og setast til bors i Guds rúgje. Og søy til eru søster som skulle vera fyrster, og til eru fyrster som skulle vera søster. Av som og stund kom og nekrar fariseerar og søttu vi han. Færa steg og halt bostur hianne, tøy at he rautes atlar at drepa te. Og han segir vi tøyr, færi tid og segir vi hendan revin. Søy ikkje ut illar andar og gjevi holsebót i dag og i morgen. Og tria dagen jeg komin at enda. Men i øy at halda fyrir muna fram i dag og i morgen og dagen etter. Tui at ta sömu sig ikkje at en profetor letur løyve að stegir enn i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, tu som tekur profetanar av løyve og støyna tøyr som sendir til døgn. Hvussi ofta hef ég vilja sána saman börntöyne, ons og höna ungar sýnar undir vöngjumar á sér, og tíð vildu ikkje. Sý hústykkara skal vera leti til tykkara sjálfs, men ég sýi tykkum að tíð skulu alls ikkje sýtja með, fyrir en tann tóginn kemur tói til sýja, val signaur verið tann við kemur í námi Herrans. 14. kapittel. Og det hendte en kvöldag, då han kom inn i husene tja øynun av tøymon hakstoffar i seierunnen, at halda måltu, at tar gav og gætur etter honom. Og søy, en vannsjogur mevur stav framan fyri honom, og Jesus tog til åra og segi vi hina laukunu og fari seierunnar. Det løyvelitt at letja om kvöldagen, et leik, men tar taktum. Og han nem vi han, og lekti han, og let han færa av seg. Og han tåg til åra og segi vi tøyr, hvor tykkara, som øyur en son etla en oksa, og i dettur og i en brunn, man ikkje alt friøyt dreie han opp hur om kvildegin, og tar vore ikkje fører fyre at gjeva honom sværu på hetta. Men han segi eit luknelse til torra som botnur vore, tåg han var værur vi kvosse tar valdusar, tar ovast og sessinar, og segi vi tar. Ta ytterkort bojen av oinom kvarjunni brydleip, ta seti ikkje utan ovasta sessin. At ikkje oin mætari enn tjó skuldu veri bojen av honom. Og tann ui beit her og honom skal koma og sia vi til Gjev hesson sætum. Og tu ta vi skam skulde komi at sitte nýjastur. Men ta i du erst bojen, ta fær og sætte nýjastan. Fyri at han som bojet er hevor, ma sia vitte, ta i han gjemur, vinnur moin, flyti hagri upp. Ta skal tu hefa viring sjö öllum tøymun, som sita til bors saman vi tær. Tui at oin og kvör som setir sig sjálvan högt, skal vera settur lågt. Og tann som setir sig sjálvan lågt, skal vera settur högt. Og han segir øysene vitan, som hegi boi i honum, ta i tjú heldur døvera måltu, etla nottvera måltu, ta bjóa kvörstju vinum tøynun, etla brørum tøynun, etla framtum tøynun, ikkje heldur rúkun grónnun, fyri at tøyr ikkje skulu bjóa der attur, og du ta fast virle. Men ta i du gjerst gestabo, ta bjóa fatakun, kriplun, höltun og blindun. Og ta skal tu vera sælur, tu jeg tøyr hefa ondse at sjefa ter at fyri. Men, ta skal vera ter attur goldu, ta ui hini rattvursu rusa upp. Men ta ui oin av tøymun som sjautu til bors hortu hetta, segi han vi hann. Sælur tann, som etur brei ui guds rysi. Men han segi vi hann, ta vera me avur, som gjørte eina stóra kvöldmáltu og bei mongun. Og han sendi út huskat sunn ta tøyina, ta og kvöldmáltuin skuldu vera hildin, at sia vi tøyr og i botnar vauru, komi, tøy at nú allt tilgjørst. Men tøyr fauru allir som ein at umbera sig. Hinn fyrste segi, eg hef kjöpt nekra jör, og jeg nøyest at fære ut og hitje at henne er bygget til halta mer til gauar. Og annars sier, jeg har kjøpt 5 pør av oksun og fære nu ut av røynatøyr, er bygget til halta mer til gauar. Og oppator og en annars sier, jeg er bønt nu gifter, og tog kan jeg ikke komme. Og huskatleren kom og sier harrasøynun fra hesun. Ta vær husbøndin røyur og segi vi huskallin. Skunda þær og far út götur og stræti í stænun og lau inn hýjar, fatak og kryplingar og blind og höld. Og huskallin segi, Harri, gjörst som du skipa í fyri og enn er rúm. Ta segi husbøndin vi huskallin. Fær út á byggda veginar. Og ut at gørunun, og nøyt hei at komme inn, fyrir at husmutt kan vera fullt. Du at eg segi tikkun, at ongen av tøymun monnun i botnur vauru skal smakka kvöldmoltu i muna. Men stóri skærar fylltu i ferinni vi honun, og han vendi sér vi og segi við tei, Om onkur kjemur til mun og ikkje hætar fægjursun og mauur og konu og bönn og brøvur og systrar, ja, suna egn og sal vi, kan han ikkje vera lærasvoinur mun. Tann som ikkje ber krossun og fylgjur mer etter, kan ikkje vera lærasvoinur mun. Du at kvör tykkara som atlar at byggja et orn, setist ikkje fyrst nýjur, og roknar kostnægin, og man hefur nóg mítsi að gera það líjot fyrir. Til þess að það ekki skal vera, tói hann hefur lagt grundina og ekki mentur að fullföra verki, að öll som sútja það skulu færa að spotta hann og sýja. Hesin mefurinn setti á að byggja og var ekki mentur að fullenda. Ella hvor kongur fer út í bardi að strújast mot örun kongi og situr ikkje fyrst og leggur rá om hann förur fyrir við 20.000 at möta tói som kemur í móti honum við 20.000. Og hann da ikkje, ta sendir hann, meðan hinn enn lengt bústri, sendir bó af steg að spyrja fría treytnar. Somulogis. Kan heldur ongin tykkara, som ikkje avsýr allt þeg og hann ogjur, vera lærasvoinur mun. Salti vist gott, men veru salti sjálft dofu. Á hverjum skal það ta fó að kraft attur. Þetta úr hversu til mold, eðla tö. Þeg blekka það út. Ogn og hver som ogru hefur að høyra vi, hann høyri.
0: Jakob Kass läs ur evangelionon efter Lukas. Du lortar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.